0: det var rettelig negv hegn at halda tjonen til større hei, som sagt. Og han hever gjørst sånn hegnsystem for jeg lagt om raksteren eisene. Og så til negv hegn i hegnen som skulle haldas. Men om sommer det ordentlig godt å være og arbeide til. Og kan se en løtla søve om til i hegningene. Hotel var en tryggvande medover. Men han tog seg ikke så nek om at vi frelse, som nek tog seg om at jeg frelst og ditt og datt, og jeg vet ikke heller akkurat hva som jeg vet det. Og kona Farbromoen, hun var reisen igjen, Kuliane, trofest og sunnet trygg for kona. Da kom jeg ene fra å prate om det. Det var sikkert veldig akkurat sånn opplåp som vi var om at vi var frelster eller ikke var frelster. Hva som man kunne vite om at vi var frelster. Og så, takk når han hadde det, så sier Paul, nei, jeg vet ikke, sier han. Men jeg vet bare til at hvis jeg øde hekkene i hjernen og stod oppe så la som det er 80 standa, så er jeg veldig rettelig nær frelsen. Så det var noe som hans herre definisjon, men annars hadde jeg selv til at det er vi frelse. Hvis du lever et lov, hva du noe som kan være at du selv var bekjent, han oppfører det ordentlig, så kan det ikke være så helt galt. Og deklamere ut her og nå om du er frelser eller ikke, det er heller ikke noe som ligger til meg å gjøre. Så det får vi så suttje av efter deg, Gustav, når vi tog.
1: Du Laura Fær, normalt fjers, og Laura kommer etter til havnaren.
0: Ja.
1: Hva det atler om resten av togene?
0: Ja, vi har kommet kjenta, når jeg må gjøre. Nei, det vil tog bare vise. Men nå jeg kanskje en og en av sjønneren. Hva skal man si at en av sjønneren bakom? Skal dere som fåta med resten til? Så jeg har blitt 20 år i 2015, har vi ikke vært vi til heste, men det har vi så vært jo i år. Det må jeg si at vi er synder. Ja, det har vært synd løye, og kanskje ringt til mer eisene, kanskje at jeg ikke sier, ja, vi gjør det så, løsner, vi pleier å gjøre så og så. Nå skal jeg holde med kurren, vi gjør det tog, og kanskje bare svære, ta vi spørst, hvordan pleier det å gjøre, og annars røyne at, tak hand och här som det blir till att tak hand och te så te första men jag vet inte vem är kvar sure så jag på för men sambandet är så här och jag följer isen te så liksom som det vill utveckla sig så kan jag alltid färre här hvis jag vill så te får jag så tjocka sin nekvitjer på sur tog men annars ja det är i mestas grann jag vill köra någon till familj som så tjocka sin till min folk som man ser sin till och röna finna ena något lai fyrir komandi árum.
1: Og hvað sem við sjón leikinn?
0: Ja, altså, ég hef gott nokk ekki spalt svona ekki sænastni, men ég vil sýja til að ég nokk að sindri upp júi. Það var svolítið að ég faktisk fyrir fyrstu fyrir og nokk svo lengi að þú veri palli akkurat að það er palli sjúkur. Som er svo nøttist að laupa frá, som man sýr. Så ég veit ekki hvað það veri, om það veri svona ekki að palla nun, það veit ég svo ekki. Það vil tóin vísa, men ég hugsa til að ég, svo langt sem ég orki, svo kannski færi að vera sindri upp júi her. Jeg akkurat nå kommet noen tiltakslimer og nevnte noen felene og tjokk og lager av felene før, ja. Her er det en nekve arbeid som skal gjøres, hvordan det er så for å være, og tog inn et teier ringt og mynda seg. Det er sånn nekve som kan hente alene, og det er hent nekve alene. Så det er jo ikke bare å være, som man sier, en danser og råd, som det er eisende være i hardstrøy, bare innenfor kjønlegaløyve og eisende innenfor bøndaløyve, vil jeg si, ja. Tega mig att lötta och tega i något eisne. Jag har färast att sända det senaste. Vi var varje en tur i Toskana. Och så satt ni efter sommar varje inne i Schweiz. Här har vi en sista dötter som bor. Och vi är henne samma vid sista mojne. Susanne, den yngsta sista mojne, hon dötter henne. Vi får en sån här om och om sista tur vid Tvajmons badrandjön. Som hon är om med. Och tega var eisne ett förnöjelse så... Det har vært bedt en breakfast her nere i en sted som heter Treiten, og det er åmyndelig og godt å være her. Nå har vi vært sånne akkurat ferier her, det er lengst kjenner vi første ferier. Da var vi en av sånne systra ferier, vi trodde jeg systrene, det var Arne Elsa, siste min dag. Så det gikk nok sånn jeg og Arne kom her etter, men vi tatt det noen år familiejøl. Og det har gjort vi så eisen i et år i Sveis, familien til Jan og Paul var nere i Sveis, og helt i jøl et år. Vi var nødt til alt frusk folk ur familiene som var her nere i helt i jøl. Det var eisen i et opplevelse. Og det var eisen i den samme siste døtteren som kjipa i fyrtøy, og som nå eisen i kjipa i fyrtøy, nere i turen og i Toskana, som er nå og som vi var her. Det var fantastisk. Annars er det ikke en som har ferast nekk fyrtøy av halte ferie. Ferast nekk tar jeg sett og just nevnt noen år.

Asgrunnen nu søvann om Johnny Cash, etter fjore parstur av åtta i røyene, som Oddbjørn Vågsløy legger til rettos. Paul Danielsen leser.

I still miss someone. Hendan sangen hefa Johnny Cash og Roy Cash Jr. gjort, hesen Roy Cash Jr. Ein brorsonur. Hendan upptökan gjort 13. august 1988 i Bradley Studio i Nashville, at han og Johnny Cash var færen fra Sam Phillips og Sun Records. Vi færre og gjesum fjorda parten er at høyre om at han spiller og klarer vi Sam Phillips tja Sun Records, og fær til Columbia Records vi Don Law og Frank Jones som plateframleirar. Eisen i høyre vi dom June Carter vir skild fra Carl Smith og vir gift oppator ari etter vi Edwin Nix, og Johnny Cash flyter vi familjene ur Memphis i Tennessee til California. Johnny Cash fær ein nutjan plateframleiara, Saul Holif, som skipa fyre at Johnny og June Carter syntja saman av einar konsert 1931. Og vi høyre om ta Johnny og konan Vivian fær til Nashville av einar DJ-kongress, ta hetta spelar ikkje så vel av. Og i 1908 endar tujarskai av Sun Studio. Johnny Cash og Sam Phillips gerast oklarer, to Johnny Cash ger ein platusottmala vi Don Law fra Columbia Records, utan at Sam Phillips var det av. Grunden skulle vera at Sam ikkje ville gera eina gospel-elpeplato vi Johnny Cash. Møvelia drømde Johnny om a gera som Carl Smith hei gjort, ta i hans bandi inn eina gospel-plato og fekke Carter-systranar a synja kor. Johnny visste fra Karle at tjona bandi tjonen vi June riddleie, og ta vær bæra talan om tui. Ta var bægi stjötner av Grand Ole Opry, så heta slæt nekv upp av tjona bandi. Så, a heste, og i 1906 vera June Carter og Carl Smith skild etter 4 år i tjona bandi. Ta finko eina døtter, og i 1905 som fekk navne Rebecca Carlene Carter Smith. Carlene Carter, hon hefur veri i fyrjun og vidja. Vi skulle her høyra sangen Loose Talk, Freddie Hart og Ann Lucas ei år og lea. Carlene Carter synger her saman vi pappasønnen Carl Smith, og i 1905.

Ta Johnny Cash fratter at June og Carl Smith skulle skiljast, tror han at nu hever han en chans. Han ger en sang til enara, Next in Line, Nastru I Bujerøyene, som verur spalder inn 4. april I 1906. Et sindur undalig kan ska bjóa seg fram just ta tui 16. april I 1906 verur han pappi fyrir æru fyrr. Døtturinn fær navni Kathleen. Ta June og Carl skild, flyter han ut ur husenum, men ta flyter ein nutjur frutjari inn. Hetta ongin annar enn Elvis Presley, som eina stutta tui flyter inn til June a byggva I Nashville. Det om hetta monte at framføringar skaju I New York men ta verur ongin bortur ur kærleika tarra middlen. Mövliga hefur Elvis hugsa, Jeg gift hjemme vid June, så fer hetta skea karrierena som ungdomsidol. June helt alla tøyne på at hon og Elvis bært vore vimfalk og her var ikke annet hos om. June og søgne og leie, heie ærer atlaner, og I etter og I 1906 og altrus, vil hun gift oppbatter vi Edwin Nix og tei få ena døtter, Roseanne Lea Nix, 13. juli 1908. Vid høyra next in line, Johnny Cash, Ayr Or Ola.

Seinasta tøyarskæi tja Johnny Cash og Sun Record gjerst ein oendalig kærlekstilbyan til June Carter. Her leitar Johnny til Hank Williams og sanger som Cold Cold Heart og I Can't Help It. 16. juli og 1988 vera tær seinastu upptøknar við Johnny Cash og í Sun Studio í Memphis. Heima gekk ikki so vel. Konan Vivian tømdi ikkje veri Memphis, og i tog omkvarvenon som Johnny var ui, vi vindmånen hon i Sun Studio og så ut til konserter i vikeskiftene. Johnny Cash finner nu han rikket av i Memphis. Han hever mest som oppgivet June Carter at hei negrant vi blir per, nu June oppatt gift og ei tvei bød. Sjolvor, ei Johnny eisne tvei bød, og det tria av vi. Så Johnny Cash og konan Vivian gjør av at de skulle flytta til California. I Can't Help It en sanger tja Hank Williams, som jeg bæg i år og le. Hende opptøka gjørt 15. mai og i 1988 i Sun Studio, og til Jack Clement som platteframleier.

Ui juni mana ui 1903 færgjóni kæs ein av høvuslæglótnum ui filmunum Five Minutes to Live. Her han spela saman við Merle Travis, ein gittarsnidlingur som eisen var færen til Hollywood er røyna sjónleikareidnina. Og nu Johnny komin inn ui filmsheimen fær han ivimót. Han kjæber rattende til luftsøvna country-sangaran Jimmy Rogers fra antjene Kerry Rogers. Atlanen at få Jimmy Rogers framatter i ljøse. Det var jo Jimmy Rogers som leie lånene under det som vi i dag nevner country-tonleik, sammen vi The Carter Family. Nægra måneder 17. 1. November måned i 1903, var Johnny Cash og konan Vivian færen til Nashville, her han skulle gjøre plateopptøker, og eisene skulle han framføre av enare DJ-kongress. Vivian hei atle hetta skulle være en honalige turer til timebavon, utan å være årekva av bødnen. Men hon fikk Anna at suttje, tog. Hon satt for det meste ensamme av hotellkameren, medan Johnny var i bynen ved tonlegavinden. Etta var annars just det som hon var rymd fra ur Memphis, men nu ender tog alt seg atter i Nashville. Som om det ikke var noe mye, så ringte imse kvinner i heilen oppe på hotellkammeret at spyrje etter Johnny Cash. 4. november bresta teipa i saman av hotellkammeren i Eggvislion Åradrotte. Johnny rymmer av dyr, og tar han sættene skal innatra kammeret, hever Vivian last og ferne sång. Vi skulle høre One More Ride, Bob Nolan, Eir Årolet.

Dagen efter, 15. november 1903, gjerst ein tungur dagur tja Johnny Cash. Á måtene fær han at vita at ein av bestu vimmanunum, Johnny Horton, som vi kjenner fra Sanjinon North to Alaska, var deir og ein bilvannakko. Tær kom jeg kjennast tær der møttust av utvarstøyne Louisiana Hayride og i bynnen Shreveport. Tær dom to bøye vel av fiska og i friløtenen, og Johnny følte seg som husfolk i heimenen tja Johnny Horston og Billie Jean, som hei vere gift vi Hank Williams. Johnny atlein jo affæra sur til Shreveport, a stola Billie Jean i samband vi gjerarferina tja Johnny Horston. Men fyrst skulle han i studio, og spela inn sangen til filmen som i samme titel, 5 Minutes to Live, 5 minutter etter av livet i. Et sindri ansøgn vid despoen av vimmannen han i finnje om morgenen. Trudja viker etter deia Johnny Horton får Johnny Cash i studio og synger inn sangen Tired of George Salmon, Girl in Saskatoon. Johnny Cash og Johnny Horton eier år og lær.

skulle en tro at så får Johnny hjem til familien i Kalifornien, men det gjør han ikke. Han bjør Billie Jean en trutjarviker til New York at hun har sett. Johnny heier lova ved mannen om Johnny Horton at han skulle hjelpe Billie Jean vujar i løven om han døg. Etta lyfte helt Johnny Cash. Han ser det fyrir at Antjan fikk peningen fyrir plato og filmsopptøknar som lå etter Johnny Horton. Etter at han var dosas her i New York, vi Billie Jean og Trudjaviker, fer han heim til familjena i Kalifornia. Det stod nu greit fyrir Johnny Cash at tjuna lei vi Vivian var ikkje godt, det dro ikkje som løgnu. Johnny ville bygge seg en av tonlagere ikke slei opp. Vivian ville hava en mann som hadde arbeidet fra 8 til 5, og så gjerne kom hjem til søgn at hun har serv i familien. Innskjene til Johnny og Vivian passet ikke sammen, og så begynner han skrive gongten som enda vid tjonaskillene i 8 år siden. That's all over, eide sangren vi nå skulle høre. Tom Paul Glaser, eier år og lær.

Tara Hill plus i Urlande, tar fyrst og konganer eller høvdinganer skulle hava sett seg nýjur her vid Dublin og i Urlande. Stu i einu trus får Johnny Cash og Vivian Liberto ta fjóra badne, eina gentu som fær navne Tara. Johnny Cash hendan degin stadur á Tara Hill i Urlande ta hann fær bóin og han gefi gentene hetta navne. Trutja mannager sættne han attra fyr. 14. november han stater i Nashville og hever gjort plat i opptøkker. Hetta kvöld møter han vimmannen om Glenn Douglas Tubb. Tar bøyer høttu i Go Gomlo Sun Records støv nun gjort sangen Home of the Blues. Nu hittas der atter, drekka seg en erkjenning og færa så i bojen. Johnny vil du släppa inn av en bar, men her stongt. Han bryter en rot i horene til han heldra bareieren ikke vil lova dem inn. Klokkan 04:30. Løggreglan kommer opp i, og Johnny endar i djeklenen og sover rosen ut. Dagen etter stepper han leiser og skal gjalda $5 i båt. Hesen Glenn Douglas Tubb hever gjort sangen Wishing Well, som han sier seg hever gjort saman vi Vivian Liberto. Evi Djurus synger enda sangen av fløvesynare vid samme navne i 2012. Johnny Cash, Glenn Douglas Tubb og Lily McAlpin eier år og lær til sangen Home of the Blues. Sangren tiden opp 1. juli i 1906 i Sun Studio i Memphis. Home of the Blues var heiti av einum platihandli i Memphis, her Johnny Cash kjøpte plater og vitja i negg, fyrir a freknast hvert kom á marknaðin.

Ja, det var Sander Jonsøvan om Johnny Cash, fjore pastor av åtta i røyene som Albjørn Vokslui legger til rettus. Paul Danielsen les.

0: Vi tar her folk av velbastet kvøa vysna, herstugen red fra Kolding by, og vi danser av velbastet 18. februar 1965. Det var Hans Poulsen og Kibai. Vysan prenta i fyrsta bindi av vysebøkjene Tjavedel. Presteren Lukas Depes skriver i bøksynare Feroe et Feroe reserata i 1673 om sang, dans og kvøing i fyrjon.
1: De ikke genetike til noen unyttig tidsfordriff eller forfengelig lustighet, men mest forlyste sig med salmer at sjunke dagen i gjennom. Men ellers ut i deres brøllupper og ut i juledagene forlyste de sig med noen enfoldig dans. Ut i en krets hafende hinanden fast om hånden og sjunkende noen gamle kjempeviser. Men for argerlige leke på de tider at øffe, vidte de intet af.
0: Hva slæ av vysom talan er om, lyser Lukas Depes av Ørensteg i bøkjene.
1: Den største part av befolkningen kunne fast alle gamle kempeviser, ikke alene av den gamle danske kempebok, men enda også mange andre om de norske kemper, som mulig hos andre forglemte, og her ut i frisk hukommelse, og brukes ideligen i deres dans.
0: Bøgen som Lukas Depes sier til, da han skriver at flest alle føringer doa den gamle danske kempebog av Tamp, utan iva hundredvise bogen fra 1598 til Vedel. Og i 1650 tjej til siden av en 15 år er Lukas Depes skriver hetta, var korsen i en annen dansk visebog prenta. Og i hese bog som hei anfallet av høyde Tragika, var det tror jeg til viser om Eulukkelian Kærløyga, med den andre visen om Ebbe Skammelsson, og det var henne Ealborna Mette Gjø, og i stedet for utgavene. Det var stilt over at det var Vedel i Øysnje i sauna sammen hese visene. Men henne bøk var så ikke røpt den gamle danske kempebok. Og i 1695, 104 år etter at fyrre visebøkjen til Vedel kom ut, gjør danske presteren og malfrøyngren Peter Skyv en av visebøk ut, vi ser med lenge høyte som bøgjen til Vedel heie, men vi er noen oppøyskøyde. For øget det med et antet hundrede viser om danske konger, kemper og andre, samt hosføyede antegnelser til lyst og lærdom. Til å si at i hese bøg var det så med hundre visene som i bøgjen til Vedel, og så hundre viser av treet. Henda bøgjen vidt i oppater langre høyten, hver av mannen måned nevnt 200 viser bøgjen, Kempevise bogen, eller bare Peter Syv. Henda bog var østene vel omtøkt bæg her og i hinn Norrlanden, og vi skulle nå høre brått ur tveimån opptøkken av en vise vi ikke farger enn 200 ørenden som Peter Syv lat prenta i bogsynere. De lekte guldtaul ved breden bord, ljøvar byrjanareklan. Og i svørtje henne fyrre opptøkken vi skulle høre stævar, kallet de visene Axel og Valborg. Og søvegongten i Stottontann at riddaren Axel Tordsson, som av Vedel Roma borgar, støkker inn av gulvet tjass skilfølge. Her sitter Frikven Julli og drottningen Malfred ved et bor og telva. Etter gulvet noen ganger smagjentan Valborg og spæler. Axel blir alsk til badne og gjever henne en guldring til minnes om at hun her vi trolova sær. Mamman og systeren til badnen mot og imøte, sier at hese bæg unko av nær skild til å være trolovaie, men hesen lustar Axel ikke etter. Fyrir så gjerne til Rom, her han veri verandi i 11 år. Han luttla Valborg veri sendt i klester at læra at seima, og nu i hun vekser til, fær hun så må høyde kjensler fyrir Axel som han hev fyrir sær. Men, da i Axel kjemer at rujator og brittleip kjemer opp at tal mittlen hese bægi, legger kongasoneren Håken og Pui. Han hefur sjálfur gott eiga til Valborg. Svarte bróur og erkabispurin Knut kemur Hagene til hjálpar og kan við einni attarbók stafesta at Axel og Valborg bæði systkinabörn og at tui hei veri blóskemd fingu dei hvert anna. Valborg veri trúlova kongasonnum í stæin og hetta valdetaum báun Valborg og Axel miklan harm. Ta genga nekru manair so krutsch í landunum og bæði Håken og Axel rúja út at verja fedrana landi bæra som og sýju. Tar leta bæir lúið, og Valborg tekur nú til avgjör at færa í klestur og ongandi koma út hér hann í attur, utan tæg hún veri borin til grævar. Vi tar først bøndan Simon Marstensson ur Svineviken og i Bohuslen og i Svørge, synja fyra ørende ur vysene. Det var Olof Forsén og gjør de opptøkene i 1942.

0: men lykken vender seg ofte om.
1: Vi tar då Simon Rasmussen av Stronton kvöa fyra til fyrstu örendene ur Axels viso. Tega vi tesa visona som dömi om munen av dansko visonon og førsko kvävonon ber vi ötlån fyrvarene til a sia at det særlige lysingen av det romantiska og av kärlöganon og vi hever nekmara plås i dansko visonon. Vela mestjum heter Pastra Søvni ur Høvur. Visan om Axel og Valborg 200 örende til långtar, større pastra av hesten örendon ur känsloborna samröver, hulaingar om ta mengan skiftande etnena og rattliga noa grønliga lysingar av sinnesdøvene tja personen, særlig høvspersonen. Mens lyk evne i føreskom kvævon vera vidgjørt så stort og grøtt som tilber, vera dvalt heldur langre vi hese evne i danskom vysen som hesare, her kærløyge er oppi i løygenom. Vær heta et føresk kvæje vera nevand til heltar og langt av vysene såle som hun av dansk. Føresk og løyene til der danske vysenar i det sjælfest og i rattliga ståra mån. Fyrst og løyene skriva Jens Christian Svabo opp i nødabøkjene Chassar. Mitt landa skriva han opp et leat til vysenar vi just heva horst. De lekte guld taffel ved breden bord iverskriften iver øynan leie og i nødabøkansara. Hetta var alloy ar 1800 ta i ahuen fyrtam gamle folkavysen og verferna veksa atur mittel de utboende i Danmark. Og i ærenen fra 1812 til 1814 kom en nødt utgave ved Falkavøysen og i fem bindene. Det var trutcher herrer ved etternøvnen Abrahamsson, Nyrup og Rabeck og i stedet for hæsar i utgave, som høyte utvalgte danske viser fra middelalderen efter A.S. Wedels og P. Syvs trykte utgaver og efter håndskrevne samlinger. Og i formellen til femte bind, og i hver vi ber i danskon, norskon og føreskon løvon, til en parst av visnon, skriva Nyrup og Rabeck såløys.
2: Til disse melodiers historie hører også den omstendighet at de som herr Pastor Ström har leveret, og de ikke få, dem har han alle nedskrevet eftersom de blev ham foresjunkne av herrløytnant og revisor Born på Friedrichs versk. Herr Born har, som feroenser, haft den beste anledning til å kunne tonen til mange kjempeviser, da disse ingensteds i kongens riker og lande synger så hyppig som på feroerne. Her på feroerne, hvor fortidens jævne simple seter, mere har kunnet vedlikeholde seg enn noget annet sted i rikerne, her har kjempevise melodierne ennå deres rette hjemstavn. Her holdes de fullkommen i den vedbørlige akt og ære, og ikstemmes med fullt brust i alle glade samkvem. Mange står nemlig der til lands så langt tilbake i musikkultur, at instrumentalmusikk alldeles ikke i bruk. Ved deres gilder og bryllupshøytider, såvel som ved deres lystigheter ved hver hellig og søndagsaften fra jul til faste lavn, fornøye færøborene sig med dans, ledsaget av sang, og denne sang består dels i Peters hus danske kjempeviser, og dels i romanser i deres eget lands dialekt.
1: At dette ikke holdt satt, og skriva vi om at føringer alls ikke var vidt om tonløyk, vil jeg føre, har vi om i underfaren og sending. Korsen etter Ivalest Ratt, hva kjempevisen om vi viker, at ångastanje i så nevnta regionen levde der så størst som i fyrjon. Og hetta hefur eisini gjørst til at fólkaminni saunarar og tónaskald ikki hava gloymt fyrjar tøytar hava haft í hitju að sauna saman lø til dansku miðaldarvísnar. Tónaskald C.E.F. Weise, sum livdi frá Arnon 1674 til 1842, gav í 1842 tvei hefti út við 100 vísulövun fyrir eina songröð og klaverfylgjuspel. Eina tjúu vísulö og í örun hefti hegi Paul og Bú ur Nölse kvöi. Tónaskaldi Henrik Runk, som levde frá 1806 til 1808, skriva í 1846 heile 42 lög nýjur som byrsta Helena Ekholm ur Kvalvík hei kvöi fyrir sér. A.P. Berggren, som levde frá 1808 til 1808, skriva í æsni einu tutsju kjempu við vísu lög nýjur som hann hei horst føringar í Danmark kvöa. Og hetta var svo bara byrjanin. Og i 20. ald har det vært mange bæg denne føringer vi har tidlig opp på et noe fonograffalser, spålabond og æremidler. Høyler bøker kommet ut ved løven ur førjon til danskar folkavøyser. Her det største og tydningarmiklaste færiske melodier til danske kempeviser til Toren og Grunnar Nilsen, og vi kom ut i 1900 og 23, og 107 viser bogen til Marianne Clausen, som kom ut i 1900 og 95. Danske kempevisene kom, som nevnt, til følge vi bogen til Vedel og Syv, og nekker føringer har åtte disse bøker, og lærte seg årene i visene på en løsere bøk. De fleste monokorsene har lært visene av vanlige hatt, som man vil at høyre andre kvøa der nekker fer. Fra søgnast og i nødjant og alt kom og så nevnt og skillingsvisene røysten til følge. Hette var yngre og eldre norrlenske viser og var prentavar av ønstøk pappersørsk, som prentarerne selte og følte for en skilling. Og i 1903 gav H.N. Jakobsens bøkehandel danske kempe og folkeviser ut av første sinne, og iverhøver tidlig semja vi om at hese danske mialdarvisner og 17 skillingsvisner gjør det så vel omtøkter at her så vi og vi i fleste bygden var vanligere enn førersk kveie og førerskar viser, og det kanskje nekvast den i enn. Her har trett vært vanligt bæg i kjempe og i alvara at nøyta ørende ur danske visner at teka til vi. Og det er i så større mån at danske visner, sammen med salmon, bibli og ørendon og ørens skriftlige tilfære og i alt være danskon, må det være en hins største høttanen, om tilbæra sier så, med det føreska malen. Og i ørenden høttan ligger ikke annet enn at dansk mal rett og slett gjør det alt mer vanligt, og en inngreven pastor av gerandes malen er bygd som i boi. Her blir til at samarbeida hessa støvene til kvevon og føreska malen atla nøyjande ølt, vi støvna tja danskon folkavuisun i Danmark, miskois i 16. öld, som vi tar du om i byrjanne av sendingsne. Då nu var det at føringar her i middelen Jens Christian Svapo, Skrøter, Jans Krautje, Trøndra Trø, Hennus Hennusson, V.O. Hammersheim og Jakobsen, for å skriva nyer alt teater av annakvars doddo eller fingo hender av kvevun, vuisun og tattun og en alt mulig hver halve. Men dette skulle vi vidgjera nærre i en kommande sending. Jeg byrja i sendingsna vi en opptøk ur Danmark vi vysene det var om en løverdag om Tyje Hermansson, Nilaus Bendiksson og Sisselil. Vysene var prenta første ferie i vysebøkene til Peter Syv. Jeg fyrir at enda vi hese som og vysene. Henda opptøkene av Stronton, og hun av kassettebanden i fylgje vi bøkene 107 vysebøkene til Marianne Clausen. Tero brørene Suimen, Paul og Nicodemus Rasmussen av Stronton, og Karl Andreasen av Stronton i Kvøa. Og hesa opptøkene gjør det Marianne Clausen sørst i 80 år, eller først i 90 år.

Og ølersøk har spiller vi ikke Jack. Så vi flytter Jacken til frugtedagen 31. juli. Da har de mulighet til å vinne 400 000 kroner.

Men Herren vi henne, Marsta, Marsta, tog jeg seg ånøyer og strøy av mongen. Men eit neiut. Maria hev valgt en gåa loten som ikkje skal være tidsin fra henne. Lukas er evangeliet, 20. kapittel, ørnden 41 til 42. Dævne det, 22. juli eiter Marsta. Hun var eit av sysinon i Betanio som gjør seg strøy og ånøyer av mongen. Haldjusøvan sier at Marsta sammen vi sysjonsrunden får til Marseille i Fraklande, her hun stående i et klester som hun levde i og i 30 år. Frasøkningen om systrene Marsta og Mario finner vi som sagt i 20. kapittlet til Lukas. Marsta stakas i egnom husen, men da hun sier vi gesten som Jesus, hva han helder om at systren Maria ikke tekke lot ut i huslige, sier Jesus, at Maria hever valgt hinn gåa loten. Og i dag kunne vi kanskje spørst om Jesus som mevor, ikke selv kunne rett enna hjelpande hånd til kursen. Hei prater kanskje ikke gynnsi oppater betur om til öll sui tåk oppvarskje i fela. Etla stinge teksten kanskje gypri enn hetta. Frasøknene om Jesus, Marsta og Mario finner vi bære i evangelien til Lukas, og i byrjanen til henne drikva fyrre frasøkn og i Lukas er evangelien. Hun er dømme om hos vel Jesus ver måltidgen i en husum og bygd avvist til Jerusalem, umån til en hending i 19. kapitlet til Lukas, kapitlet fram undan, her han i en bygd i Samario fekk dura fjörungen. Lukas sier ikke om hvordan heimbygden til Marsta og Mario kallast. Sambart Johannes evangelisten bygde Marsta og Maria og bagetarra Lazarus og i bygdene Betanio. Frasøkten til Lukas stendet beint etter det kjente søvna om den miskunnsamme Samaribygvan. Det var han som bjarget enn fremmandun og enn vei etter å være ranter av ronsmånen. Lyktelse om den miskunnsamme Samaribygvan snurrs jo med elska nastan, men frasøkten om systranar Marsta og Mario snurrs jo med elska Gud. Ter boar Oluko, systranar Marsta og Maria, høtt og tætel felags, at boar synto Jesus kærleika. Onur vi a djeva, hin vi a teka imote. Vi vite ikkje kvært Jesus fortalte Mario. Men vi kunne umynda okkun at Marsta hefur veri illa vi er sunnu gesti Jesus. Men det vita vi korsni ikkje. Tjöknun kyrkisövna hefur hesabúar Marsta og Maria ofta veri settar uppi móti hverju erari. Og rattir til at utan Marsta heiti ikkje gynji. Utan Marsta hei verin stegi upp tui te jo typer som hon og få tjolni at mela. Men kristendomur eisen kvult, og etnu krever ongen ekka evakun ta vi færi kyrstjo, her vi kunne sita og synja vi, etla leta vera. Og i så måte kan eit tutninga mykje argument vera fyrir at varvaita halsidigar og frutigar, at kvildedavren en gava til menneskjuna. Kvilden en gava. Kvilden en gava som helst skulle motvirka møye og strongt. Frasøkten om Marsta og Mario stender som sagt beint etter lyktelse om hin miskunnsamme Samaribygvan. Nå skulle vi kanskje tro at hin huslige og raske Marsta gjør det just her som hetta lyktelse lærer, nemlig å hjelpe sin medmenneskjon. Men kristendomen kan ikke bare omskrives til virksomme og sjølvgøske. Eitt neiut, og tog alt neiut å stekke av og lurte etter hva vi skulle. Eit kristendomen ikke neka vidfinne på, men neka som kommer til okkara, og i høyre og lurte. Ola søkene stundar til, og til just hetta og gir tjattnen ui Ola søkene. At hitt gaua åre kom utanifrå
til okkara. Det er ikke noe vi har funnet på, men hinn gode bådskaperen kom utanfra at vi har gråersetter her i okkara landet. Fæg var til som erst av himnen. Heilagt vi navntøyt, gome rujetøyt, vi viljetøyn som i himne så og gjør. Gjev okkur i det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkur sinter okkara, så som vit eisne fyrir gjev taimun og imodi okkur sinta. Leie okkur ikkje i frøstingar, men frels okkur fra til idla, til at tutt i rujtje, valde og heirin om allar ever. Amen.

0: Klockan är 7:30.
1: Ukrainske forsøden Volodymyr Zelensky hittir bredska forsøtesråharan Andy Burnham og idé. Volodymyr Zelensky så start første stjøtnarløyaren som vidtjær bredska forsøtesråharan som tog vi fire vik og så gjerne. Stjøtnarløyaren er færa middelen anna av vidtjær øyna hersflottastø skriver togjendastovan Reuters. Her forberedte forsøtesråharen å si fra bredsko skipanene vi høyte noen stående klok som gjør brett. Som Bretland gjør Ukraina, skriver bredska kringkvarspe BBC. Talan er om skipan vid Smavon Tålon som kunne brukes imot russiskon loftverjuskipanon. Ukrainske herren hever langt å finne 1000 tål av hessons leie fra bredska verjumalaranon, skriver BBC. Bretland stender sammen vid Ukraina og stolar Ukraina tredalest. Russland skal ikke være i IVA om okkara avgjør, og vi gjevast ikke, for en vi får værende og rettvisan fri i Ukraina, sier Andy Burnham, fortsattes råhare. Løkrekland i Berlin drev tølja i djørskvalde mannen som var under illgrona fyr i Alobe og i torska høvestanen Berlin fyrre dagen. Ta bo i løkrekland fra av eggs i djørskvalde. 21-årige gamle maveren var under illgrona for at det var kort vørubilen som kort inn i en av mannamikvå og i vierlundene Tiergarten av preitiltegjennom i Berlin fyrre dagen. En kvinne lett liv og 22 folk var løsta i avloppen som tørstyr myndeløyger med det som ivergengsavlopp. Og et samt over etter avloppet var maveren funnet i en kolonihavet og i bojerparten av Spandau i Berlin og drypen av løkreglofaltje. Sambart løkreglene leier maveren som heier knuivoppjasser etter løkreglofaltje som så gjerne låt og skått av. Maveren døye av stenen høy av sløkkelis folkrønt og av få mannen til løsatter opplyser løkreglene. Torskje innan rydgesmalararen Alexander Dobrindt sier at avloppet verer mett som et islamistisk ivergengsavlopp. Maveren som var under illgrona rundt i fjør og i fløyre omføren av deres pastor av ivergengsfellesskapen om IS, sier A. Karovaldi i Berlin ved torska DBA samt danska TV2. Middelen annen får han til Libanon i fjør, her han var handtidgen og fikk fangselsrøvsing i truttjermannager, fyre middelen annen at etja til atjonoverligere og sekteriske øsemjer, skriver AP Tøyndastovan. Og tredje dagen av rea hever et rumenskt F-16 gjerra flåfer skått i øyne russiske dronen nyer. Sambars rumenska verjumalaranon talan om øyne russiske dronen, og forsøden Nikos Hordan finnes herlige at Russlande. Det kan ikke godtakast at Russland avhaldende sender droner i rumenskt loftrum, skriver forsøden Amilenon X. Russiske droner har ofte vært i rumensk loftrumme hese fyra årene, medan Krutsch hever valgt i Ukraina som hever marsch til om Rumänia. I Russland er det unger vi mørkninger kommer om hendingsene. Fællesskaberen Charles Paul Watson atler at det var minningerhalt om kvaler som uslenske kvalarbeidene har skått i sommer. Minningerhalte verer i Faxavugene, her middelen annen Retsjavug . Fællesskaberen byr uslendinger om å være vi i minningerhalten, som sambart fællesskaben verer frialitt. Skipet Charles Paul Watson, Bandero, kommet etter i uslenskene skjegv, men det har ikke funnet uslenske kvalarbeidene. Paul Watson hever lovat høy, som kan si at høymon hver kvalabadene 230,000 uslenske kroner. Det 13,000 kroner i åkere pengon. Og 17-personen i jar fikk Ritan et skjål om æra skroene. Ritan sildte skjål til Kvannasons, og Nøse, arbeidsbaderen Tja Brimle, hjelte så gjerne Ritane at Bridgeå. Og ved å vanne låt til frukslåt av vittneringen trykker til 8 meter om sekunde, til å når han fire frusker vinter opp i stryk, 8-13 meter om sekunde. Skudja, mest når han fire etla holdskudja, og i verhøver torst. 17. barsten, frukslåt til fruskan vind av vittneringen, 5-20 meter om sekunde, skudja og i støvån akkurat ele. i kvöld og i natt låt til frukslåt av utnyringen, trutjer til 8 meter om sekundet, skotja og iverhøver torst. Fyra parsten og i morgen, eller søk og aften, minkar nyr i løyt og låt av utnyringen, som fra løyer gonger han iver i estan, men igjen 5 meter om sekundet, skotja og iverhøver torst. Og hiten 8 til 12 sti.
0: Sommarmorgon.

0: Her ber vi gåan morgon og ber vi deg velkommen til en annen sommermorgon-sending. Og til jeg vi bare rann, hva i morgon? Gåan morgon, Rava.
1: Gåan morgon, Øster, og gåan morgon til alt som er lortet i morgon. Øster, jeg husker, det jo flere som har fri, hessa det gjerne, ikke noe, nå det jo et nød, ikke minst. Dævren, åren, og det så god aften.
0: Ja, det er mitt og i sommerferien i Tja Nekvun. Det er også det er Ølja Neksum. Lett oss her feriene rundt om alle søkene tver, vi grar den og en natten og så, ja, så det er helt sikkert Neksum som, men jeg var kjøpt til morgenbrei i morgen, og her var det noen flere folk, la jeg jo kjøpt så anker er av foton.
1: Anker er av foton, og det er for deg som har sagt oss å få av fetene av kvossen, jeg er vært kjønn i morgen, tror jeg at jeg hadde vi sier at vi tenderer fire sms-kipene, og det er skurstyr at
0: jo, det gjør vi, og vi har vært

0: Ja, det var dårlig å være. Det var altså Marner av Lofte og en sanger, og han ja, kom i fire nøkron og Aron, så gjerne sangeren Moin Intes Havn klokken 23:00 til 8:00.
1: Om et lydebil, så fær vi det her samband vi vedforstår og følger. Her vi fær fratta om vekkere, ja, det jo det, men eisene om alle søkene og ja, resten av vikene.
0: Ja, og jeg vannet i Røysnjøsgrunnen søgnast 17. parsten, skulle jeg si, i morgen, da vi søgnast i FM-røveren, hette Sommarregven. Ta, og også en kappløver av sommeren som holdt, ta færre vidt et skift år vil Lodvig bestå inn om.
1: Ja, og så det jo det at årlige Pride skrugongen i havn, vi færre, jeg flatt, jeg synes om om det, sier den i morgen, ta vi en av flere et klant, ikke?
0: Ja, og men sant, om vi ikke også har en ålesøk og klommer.
1: Ja, her vi klarer lukka som at få noe fram til dagen.
0: Ja, Arngar har skrivet noen klommer om ålesøken og henne gøy også, og henne kunne glede deg kun til.
1: Ja, just, ja, just. Og ja, hva annars så her var vi, som vi søtte, og Janne, vi her var jo gåan tonleik. Først kan tonleik, og til er begge nytt, og jeg synes jeg er eldre. Og så her var vi en av SMS-kjøpene, og vi prater om et relativt, og ikke folk som halter fri hese dine, men jeg halter hvis jeg ikke at SMS-kjøpene i Østersjord, og ikke bedre også at folk bare ikke å sove.
0: Nei, slett ikke. Det flere som langt å heve. Skriv at klokken ikke morgen trykker til 8, og i morgen så det nek som oppe. Vi sitter ikke også i veien her, i veien som vi kvarst, som vi kvarst, skal ut i veien av, for det som heve som parameter. Hvordan kan vi at komme ut til ferselen om morgenen? Her nek og biler.
1: Det det, det ikke pura det, det alt ikke. Skal vi kanskje tro på noen av sms-båene som kommet inn?
0: Ja, noen og vidt, og skulle til arbeid skrive inn, flåførselen skal være i leie, øsene under ålesøkene, men vidt konto, engst og men vi kunde yngst ætlunga og ålda søkku nu ta snakka om vekkre, så hei veri gott at horst og så hever onkur og et innskje og et sang innskje i halde jeg vidtferra boi av tog til vi kommer til tid skriva og vi spela om det var så ikke det.
1: Men så det en annan som skriver her Renneturen avgrader, så nu badging, rutting, innkjeip og under ålda søkku stakan av skronne.
0: Skriv endelig til dere 2400 til nummeret, og spørningen hesten her kvært for at det at gjøre, eller det langt i gang til vi, alle søkene skriver akkurat om alle søkene til dere til vi tar med Rødlund.
1: Ja, skriver jeg først. Og så får vi dette til noen tonner, så?
0: Ja, og at han og at høyre, så halte jeg vi for å frette og sønter om alle søkene vekkere.

0: Ja, vi har hørt dansanger som Øyder Smøl og Tar, og etter Øsnjøt Nytt Læ, og til vi bølger noen Starlight, og så her var vi at du gjørst øyne rundt av få fætter og veberstolen. Vi holder med Santa for et eller annet sted.
1: Eller dere kan håpe at jeg holder vi til å ha samband ved Knut Simonsen. Ja, veberstolen og følger nå. Nå prøver vi et enda en fjerde. God morgen, Knut.
2: Ja, god morgen. Jeg har tatt frem hvis jeg har gått.
1: Ja, justus, man blir så glad at man hører her. Er dere henne enda noen?
0: Ja, man krysser fingre her. Inntil han sier hallo, vil jeg.
1: Knut, hvordan ser vekkere ut kring landet nå i morgen?
2: I morgen ser det, jeg hører helt hantelt ut. Det er frukstlått av utenringen, større part av landet nå. Det er stort sett 8 meter om sekundet. Men når han fyrer her helt i morgen vil det opp i struk. Vaten til landsverket, kjøttmøkravenen og tjokkene fuktige og ligger mellom 11 og 14 meter om sekundet i morgen. Men jeg halte ser ut som at det minker spekler. Vi tar et latrøst i landringen i førgen, og veier regn og vind, og ikke høyene kvinner akkurat nå, ikke? Jeg har ikke regnet kjønns over. Og det gjør også at det er helt enkelt skuttet når han fyrer, men langt så i landet, så er det det som kaller halvskuttet, selv om det er omtatt megastene, selv om det er sånnast i landet. Det er veldig løye vekkere i det. Ganske vinteren minker oss når han fyrer, 95-20 meter om sekundet. Helt enkelt skuttet ut av 17. parsten, og i ytterlingsparsten, så når oss estrøyden og strømmøyden må vante omkring dråp ut av 17. parst. Da så kom ut av kvalt, årsaker. Da kom ut av kvalt, så held utmengren frem, men vinteren har minket spekler, der er overhøver skutja, og overhøver torst. Og vinteren held at minket til ut av hverparsen og margin, da vi best av et hudelåt, men igjen 5 meter om sekundet før jeg var sted. Og da kom han opp i Norra. Og da kom han ut av fyrreparten, så lakk han at ned i Estan. Så fyrreparten var ikke så urøvrig godt og ganske skuttet, men løg jeg vinter. Men så vekste vinteren spekelig opp mot en frukslåt. Frusk av vind ganske opp med 20 meter om sekundet. Ta om sannsettende parst. Og så det at den større spørsmålet kommer til å rekne. Enda kvalt har seg utlevet å bli rettelig av vått, så spørsmålet akkurat nær til å rekne om akkurat er alle kjem og sannsettende parsten, etter at det helst seg til å ta i kapprøren og morsen i livet. Men alle forsøkene å vise seg å komme ut av sannsettende parsten, til å ta en 6-7-tøyne, ta må vante at det er for å rekne. Og til å rekne, til å være så litt kjent, jeg har det meste av natten eller mye morgenen. Og så vil jeg vante at jeg glotte fyrre parten av morgenen, men så er noen rekne ikke som høtta. Da jeg norske smittet, så vil jeg en løte her, og jeg støkker fra Estan opp i Norren, og så er vi utenring, og da henger noen rekne, det er ikke som, jeg har lett dem håpe at det ikke kommer, men det er høyt at de kommer inn i Irak og tar om middagsløyt i middagen. Det er noe ikke gjort da. Og så ut av 17. parten, det er noe ikke gjort da, så er det noe alt som kommer her på en, og da lakker han i Vestland. Så det er så helt vatt, og så gikk aftene ut av natten av morgenen. Lagt vi med at man tekker reksel vi tenkvæsene færre tingene og nye kyrkene og vatter.
1: Ja, men hvordan er det at du sier hvordan var vi vinter noen her? Er ikke så ørende vinter?
2: Det er ikke ørende vinter. Litt løt. Det er en litt løt ut av Sankt Margin da kapprøren ender. Han kommer opp med at det er 20 meter sekund og Estan. Annars är det bara att jag upplever frukstlåt.
1: Ja, så til affæra, jeg sier, hva sikkert noe rekkenskjoldene i Valesta klarer. Det er også flere som kjenner til meg før i byen ved rekkenskjoldet, og så er det så mye noen vinter til han ikke slett bruker det, hva sikkert noe rekkenskjoldet.
2: Nei, som ser ut nå, så er rekkenskjoldet et helt anfor til å ha visst som man skal slippe å bruke.
1: Og ja, vi tar jo noen greier at de er etter og i vikene, Knud.
2: Ja, det som kommer til at du også har vært til høstdagen.
1: La dere gjøre det,
2: ja. Ja. Tar jeg litt lott vestan. I høver torsk, men om midten slår jeg til her og løye, så midten til ene for høstein, ta særlig utlager, så regner jeg ikke som kommer i råkken. Men skutja, løt og holdskutja og salglotte. Og ut av høstein så kommer han opp at du er norren, og til som kjenner vekker i havn, så er den røkt, så er til det høvattnet røgnes vel i havnene. Ut av kvalitet, høstkvalitet, så ser jeg ut til å regne ikke komme inn i rocken. Og ja, og til vekk til det, når jeg kom til å flytte deg inn, så for alt nye bygget litt låt, det er østen ikke. Selv av vestene for meg vant, det er ganske mjørsten sitter inn til, og så spør han om han kommer neste rom av østene. Men så ut av deg inn, flytte deg inn, så utan fyra parten så kan jag sälja något undan en löta men så att de inte har slagit ta så vi rattar ett regnars. Vi tar det som händer i tjocken till att det ska vara latrösten att komma fram vid och så är det den här som regnars lissar. Så det verras inte så skiftande med en halka hantlar ett glötter ut och löter sälja något undan och så får något regnars i nyrocken. Men det mest är räknat, det verar alla söker aftan. Det är så till som det verar nu.
1: Så Hida Biljan i Europa, hon kommer inte åka lager?
2: Nej, så Hida ligger rättast över mittlen om åttan, kanske nere en 28 steg och om det är ju upp på en 12 steg.
1: Så
2: vi fortsätter åka av nästan Hida.
1: Inte ännu i alla fall. Knut Simonsen, takk for at du var med oss i morgen.
2: Takk skal du ha. Selv takk.
0: Hatt av hver vekkere fra Knut, og til hver, hva sier vi?
1: Rekken skjål vi i byen og
0: Olavsakker. Og Melle.
1: Hatt av hver, hatt av hver.
0: Ja, hatt av hver til som man vil se, og jeg halte selv av Olavsakker vekkere til å skjønne, så det er noe som bent å ha det her som Knut Øysene sier, at det er for å være som du var der, selv ut av morgentegn.
1: Men Hivin Øster, altså, hva seg rekner til, ikke en forring for at man kan hona seg, og her var det godt, og hona dette av Olavsakker, ja.
0: Nei, det kan godt være.
1: Eller hva?
0: Det kan godt være.
1: Altså, vekker få av oss størst noe.
0: Nei, det får man størst. Så det tror man vet ikke. Men jo, er klokka min sann 8, og vi er ferdig å sette i studio 3, og få en av tøyende sending, og så vil jeg ha datter etter henne.
3: Eldene er 8-4 franske boen Bordeaux, har ikke brøtt seg størveis og i natt, sier myndeløkker og gjør ikke noen i morgen. Folk var i natt flott ur hotelløkjennom nærendes flåvødlen og i Bordeaux, ta boa i flåvødleren fra av heimasøyene som Bærstanska TV2. Arbeidet via sløtja eldanar heldur fram. Støvlig at 230,000 folk flott ur Østningsfraklandet, og akkurat om 45,000 folk flott ur spanska hovedstaden Madrid og spanska bynnen Valencia, skriver norska Kringvarspe. Og i Norge undras de av at kappingarnedene Føyer og Osland slipper undan tottlenen som Trump har lagt av fisk ur Norge med den andre ælelags. Tottleren nå 12,5%, han vær 20%. ES Bretland og Kanada har framveis 20%. Fællesskaberen Kjømat Norge undras av at Føyer og Osland ångan eget tottlfoa, skriver Fiskeribladet. Trump säger att Norge brukar tvingselsarbete och tog hackar tottleren. Köm att Norge säger att Följar och Osland är då inte vi i kanningen till Trump om tvingselsarbete. Och skrasetingen har nu finnit att veta att pastafällare Grant är färdiga husagäng. Ödlnämnden och stjorden i fällanon är då färden fra. Skræsædingen hever finnst jeg at vita at fælæge fæura husagæng 22. juli. Ken Nunklet, advokator, bilstjøre, og Grant ikke langer i Vansøyron. Trådabekve i Torsjønner kommune. Til Torslands, Løgreglene i Berlin drept tullet i Gjørskvalde mannen som var under ildgrunnen for i A-lobby i Torska høvestanen Berlin fyrre dagen. Ta bo i Løgreglene fra AX i Gjørskvalde. 21-årige gamle maveren var under ildgrunnen for at det var kort vørebilen som kort inn og gjennom mannen med kva, og vi er lontene Tiergarden av Pride-tiltakene i Berlin fyrre dagen. Og en kvinne lett liv og 22 folk var å løste i A-lobben som torskjer myndeløyger med det som ivergengs-A-lob. Og et samtøver etter A-lobben var med over en funnen i en kolonihava og i bojerparten av Spandau i Berlin og driben av løkreglofeltet. Samtidig løkreglene leier med over en som heier knøyvåpjaser etter løkreglofeltet som så gjerne løt og skått av. Mæveren døye av stenen, høyens sløtjelisfolk rundt å få mannen til løvsatter, opplyser Løgreglene. Mæveren som var under ildgrunna rundt i fjør og i fløyre omføren av deres pastor av ivergengsfellesskapen om IS, sier av Karovaldi i Berlin ved Torska DBA samt Barstanska TV2. Med den andre fører han til Libanon i fjør, her han var handtidgen, og fikk fangstholdsrefsing ut sluttjermannager, fire med den andre at etja til atjonarligere og sekteriske osemier, skriver AP Tøyndastovan. Til Bretlands, ukrainske forsøden Volodymyr Zelensky hittir bretska forsødesraharen Andy Burnham i dag. Volodymyr Zelensky så stat første støttnerløyeren som vidtjør bredska forsadesraharen som tok vi fire vik og så gjerne. Støttnerløyeren er færre med den andre at vidtjør en av herrsflåttastø, skriver Tøyndastovan Reuters. Her for bredske forsadesraharen er siden fra bredske skipanene vi høyde noen stående klok som Bretland gjør Ukraina, skriver bredska kringkvarpe BBC. Talan er om skipan vid Smavon Tålån som kunne brukas imot russiskon loftverju skipanon. Ukrainske herren hever långt och finns 1000 tål av essens läge fra bretska verjumalaranon, skriver BBC. Bretland ständer samman vid Ukraina och stolar Ukraina trejtalest. Russland skal inte vara i IVA om åkara auger och vi gevast inte förrän vi får värande och rättvisanfri i Ukraina, säger Andy Burnham, fortsattes rörare. Og ved å vannar, låt til frukslåd av utneringen, trutjer til 8 meter om sekunde, til å nåren fire frusker vinter oppe i struk, 8-13 meter om sekunde. Skutja mest nåren fire etla, holdskutja og iverøver torst. 17. parsten, frukslåd til fruskan vind av utneringen, 5-20 meter om sekunde, skutja og i støvån akkurst ele. Og i kvöld og i natt låt til frukslåd av utneringen, trutjer til 8 meter om sekunde, skutja og iverøver torst. Fyra barsten i morgen, Ålesøk og aftan, minkar ner i løyte låt av utneringen, som fra alle ganger han iver i estan, men igjen 5 meter om sekunde, skutja og iver over torst. Hiten 8-12 sti.

0: Nåttun vær ok, til jeg sang Kjærborg Torsjes døtter for Jokken. Klokkene ble 90 minutter i ver 8, og Øster, vi talte frem, vi hese morgonsendingsje.
1: Hva gjør vi, og til og vi bæger Randva som senda, og til gjør vi til klokken 20 minutter i 20 og i morgon. Vi gjør oss ikke klokken 20, men altså, vi tar oss ikke på hjertet om morgonen.
0: Simpelt hen, og til som vi er sånn søtt, la prate oss en rom for i morgon, til det at det jo skje 20. juli, og vi til tjåstasje alle søkende sin rom morgon.
1: Det gjør vi, og vi kunne godt tenke at vi tror som det er tog som vi nevnte, og vi begynner å stå etter halvkon 8. Vi tar jo langt ta så om vekkere, kanskje færre vid å vente at du til å klippe litt bråttborsjord så folk som har det hva Knud sier de som ikke har det, og har det han tog noen tro i åtta, men så har det også en ålesukklommo
0: Vi tar ålesukklommo, og så vil jeg snakke kapprårer prat, det er vi om en løte
1: Ja, og så færre vid å snakke etter at land ringe ombord av Smirel, for jeg vet at gos ut og skikla om ålesukkene og jeg snakke det her ved at gos ganger vi til gos rikker vi at folk kunne jo bokas inn og bøyde seg Jeg kan gå mer til det er billetter. Ja. Og er det komme ombord, og det kan jeg gjøre det en fire, og så fremvis. Jeg var ikke allerede å rykke, men det får jeg vite.
0: Det får jeg vite. Også for at jeg har frattet om Early Pride skrogongene, som jo jeg har skrønne og ideen til vi gjør ur Gundadal i Havn og Åman og Vakle.
1: Ja, så det har hentet i mest.
0: Ja, og det så gjør vi deg snitt at det henter i mest om vi hittet er at sms-skipene dine tog av 2400 her. Er det flere lusterer som jeg har skrivet til dere, og tid er mer enn velkommen at sende dere en båt 2400 og fortell dere hva tid gjør det en del som idé, og kanskje jeg snitt hva tid for at Hva det for å takkes vi om alle søkene?
1: Ja, og det noen som har skrivet. Vi kunne takke noen tar langt og noe. Vi halter for tre for alle søkene av Wicca Camping. Det skjer avslappende og hona litt. Vi tar sammenskott og den mæter og gøver. Og her et få. Kapprøver og størskottja. Alle søkene morgen og morgenmæter. Morgenmæter og klokka nøytjen rester fra kvelden og fire. Så her
0: noen språne. Altså, det gjør ikke annet enn å ete.
1: Det jo svenk. Det det ikke.
0: Jeg hadde prakkfullt at jeg var slett så gale. Her så en som sier at vi som gjør først klæger. Ta for anker i sånn klokken 5. Og jeg får opp klokken 5. At seima. Det akkurat det. Jeg råkker vi at det derin det just linker til at Heimann som skulle gjøre klosj til at seima og bynta og kvære det og gjøre klosj til først og klæren, ikke sant?
1: Ja, og særlig om det flere sett som skulle få oss klar.
0: Det akkurat det.
1: Ja, ikke kjenner det.
0: Det ikke færre bare.
1: Ja, vi er færre at høyre nekker til henne nå, og så er vi datter etter tøyr, og til deg som ligger klosj er Ansa. Etter, og det en sanger til Elin og Kara som kommet ut av Trondheim, ikke så?
0: Det da, nå får jeg vite at høyre da vi bøste sammen vi sækeres.

0: Jeg sanger om havnene vi har hørt og trønt, og Gunnar Streim og Sintja, og her er også og gjør år og led til hantan Sanchin. Klokken halv nok kjører, Rama.
1: Og at vi ikke fjør det 0-0. Her er det flere lusher som skriver at lukker av i morgen, og forteller jeg Sintja om hva det er rekkes vi i morgen, og ikke minst hvordan den her ålasøkeren for Sintja gjør for det vi kommer til. Her er en som sier at jeg sitter jo maler med en lusher etter tikkun, til vi er ikke bedre. Jeg vil nok hjemme og ålasøke, men for helt sikkert at lort etter tikkun og hitja og i sjånbarsp. Det er så sannelig hun har litt. Gå og ålasøke, skriver vi kommander.
0: Ja, Pura Bont, og så er det en som sier morgen til begge hvit og i 5B er å ålasøke folk om en hals og være klart klokken 12 i morgen. Gleimes med baden, gå Ola Søke, som vi sier her.
1: Ola Søke.
0: Det tyder den havna med år.
1: Hva er det?
0: Nei, jeg heldte faktisk at den er ikke med år som bor i havn.
1: Åh, på den måten.
0: Hvis jeg skal ha holdt neivor.
1: Ja, ok, ok. En sier her at Gerante Stavren kattler etter 4 viker fri til arbeids i morgen, og så å Ola Søke. Gå Ola Søke et sommel, og ikke minst til tikkene som skulle varspa. Ut, ja. Begge sjåmars på utvarsp gjør nok sånn ikke borsjordet nå om alle søkene.
0: Ja, det er vi nok varsp på ut. Vi er jo her i morgen og etter i morgen. Da har vi sendt fra nok så tullige av måtene, og ja, så er det ikke sånn alt det som pleier at vi har sendt. Begge utvarsp og sjåmarsp heter vi setan og kapraure og ja, pratar vi folk, begge inne og ute, måtte jeg sagt, og utvarsby og kjønvarsby.
1: Ja, jeg husker om så er det noen som ikke har mulighet at færre og åldersøke, så råkner vi man kommer og gir tarrette åldersøke høyre enn vi at lustre eller at hytte.
0: Ja, og det er da en som gjør det. Og hvis ni åtta lands som ikke får være hjemme eller hjemme, så er det vi og antingen utvarsby eller kjønvarsby, det er ganske baven.
1: Til det, det blir jo til, det blir til.
0: Ja, og skulle vi vente at det er til kanskje øyne løt.
1: Jeg snakker etter tre til her, du tykker vi skal få takkes vi, men her er det en som sier at vi kvivig her får vi av fjall i morgen, jeg klipper at noen marsker lampene, og gjør medisin til at land sier gå, og la seg gå til at der føringer, sier Hesen. Ja. Så ja, det henter sin akvarion i morgen.
0: Ja, ja, dette er et av togjen her, og det er fjallene vi har gynnet i tog samband.
1: Just så.
0: Og
1: jeg hadde vi sier at vi færre til jeg synes av Tone Light og Anders kunne si at det var en klokka nødt så færre vi det er som får en helt særlig Ola søke klumme. Takk om du gleder deg til.

0: Valgren Brim og Anjanette Danielsen og sangren som øyter hver enn to erst klokken 6 minutter I vår halvkån nuttjå.
1: Og et som alltid fyller ikke for oss til hvordan fer vekker at det hattes til dømes som nå og Ola søker. Og her en lort der som skriver, nå kjenner jeg ikke et uttrykke, men han skriver goddøllaner.
0: Ok.
1: Sender goddøllaner om ikke sånne jeg etter I morgen. Hva sier Knut om vekker I Ola søker? Kjenner du til hattet?
0: Nei, jeg hadde ikke hørt hattet. Hattet må være akkurat som I dialektangstes.
1: Goddøllaner.
0: Goddøllaner. Goddøllaner, ganske.
1: Men vi kom så glede å hente en lort der med oss om hvordan annen eisene vi at fortelle deg om at ta I klokken I ferien av holdkontoret til her alene, så fer vi etter å spille et brot av tog som Knut har sier om vekker om Ola søkene.
0: Ja, særlig det han sier, som du sier, om kjølte Ola søker vekker. Det verre og sindre vesen og sindre vesen alt, ja. Så mye kan du si.
1: Ja, så sier vi ikke mer.
0: Sier vi ikke mer.
1: Men jeg tror, jeg synes at han ikke rett alt,
0: ja. Ja, og nå er det en sommermynd som fremter tekna av I Haltavær og uten ikke andre noe fors at hessen sangeren festiver vær et øyre. Og han øyder som nevnt, altså sommermynd, og ja, men let dere neste løtene bare høre stønt og tar vi

0: Minnene minner meg vidt jeg var just Horste Terje Rasmussen. Og så færer vi til en helt særlig Ola-søkeklommet her i Armgar Arge, som jeg vil skrive.
1: Fyrt hos av folk kommer rymme av Ola-søk, ut av bygd eller langre bort. Så lest hos av ikke det. Til åren Ola-søkene kommer, har vi dvere til Voksbåt, Torsfest, Countryfestival, G, Stevner, Søker og annet godt, og en bøyer sommerfestivalen og overstøvnen. Bøt, ung og holdgommel har holdvann armen fjaltan av Margleton og Bonton, som bør på om at de har vært til flere slukar støvner i sommer. Vi er jo en slæge av Ålåsøk i høyre alt sommer. Nekve brøtt av Ålåsøk. Det er fotle mennene som gav og milt gav bøtten og penger i hørnene. Det er ikke så at i det jeg kjenner bøtten ikke mindre langer, du vil man gjøre bøttenen et øyre, så halter de at man kannibaler. Bring og brøtt og kvinnerne ved først og dreie og munnen ved torreklæ under øsene er og eisen i hørnene, og tombola og dukko etter kjål og nonnene er og eisen i hørnene. Som leis mennene ved råsen i lommene som der høtte skåte seg, og kåpe i hatteren og ris og ståre bamsen som der rasset og at han aser. Hese etkjenne i Røhorven. Nå vidt familien som fyrer i byen og i fineste stase, at et av lengtigerstokk der bekvar, et la over og gokker alltid okkar ekna lande som alltid har vært her. Vi visste bare ikke alt. Vi vet ikke sånn til kåker en fisk, et la tjejstokt flæk, men okkar mæter vi eit gourmetmæter, og vi er ærren av tøy og bilsen at vi ikke har vita at okkar raver kunne glede så nekvar krasnar gomar. Tjåarbjørnen vi eit ikke langt tjåarbjørnen etla bæra først klæger, men vi brøyta han så han sast i alskjens liten og snige. Tjåarbjørnen er brøyter, ser han ek. Her man over helt fast vi at først bjørnen skulle seimast og evnast og alt der gamle hatt, så vera han det seimauer som vidt vilja heva han av vera, tog vi dyr öll våren store individualister. Vi kastet etter hver øron at vi er heimføringer, vi er ikke kommende utom bøkerne, og alt heimerføringen er så smått og grått, så best er å flytte. Men heimeren, alle som han er åtrykker og åfrattet kjenter i hessendøven, så jeg var lest for gongten at vi får flytte heim til følger. Men nå er Ola søker vi kan begynne. Og anker sier at jeg Ola hver en åre, men til bare Ola søker ene for om åre, og hun er her nå. Til å ha sommer, og vi gleder oss å finne først av bjørnene frem, og vågne av vekkere heldeser. Sagt verre at vi mennesker har gått av slug og døven, tar vi talt oss at gamle, og gjør noe helt øvelse, så det er vår ikke bare dettur av deg. Og dette er dere, tjåar hattøy. Støvner og festivalene gjør at alt samt bedre og bedre omtøkter heter at kjenne suset fra utlandske bølken hjemme og førsken sante, med en veker ungdommer ganger i døren knappetrøtjen og gjøler seg i trykkant av en telton og omkring hissen i vadlende. Ta det hemsborgeren som doser seg og sier koma og færa. Vi da hørst om Ola og Kong som kristne er følger, og til han som vil minnast, eller minnast, det er kanskje usen eksakt, men det er så til han. Ta verslige og kristne valgte ganger så fitt og samsint fot for fot om man er løgt hins noen og innar i kyrkjene at høyre noe gå og merke i år fra preste. Måne årene røyner vi til politikerne og til åkken av gulven og vi. Det kan ikke bare nekker feie tøymer fra godstene som er av, så forløk med over av tingsens røyrepall, og så hører vi til å vike vise politikere komme kropp av kroppe og sier at han tar løgmannsrøven var ikke sierende, og at løgmannsrøven var ikke skilt akkurat, og her var ikke skilt av lestene her man nå vel til, og ta så anstående for samgånget, så sier hun just det samme. Og i drottren hever så en ståre leiklod, og til en veker og kjemelige ungdommer vid eia, og lista framsynninger, tombola og kandifloss. Og ta vi til å reike gøter opp og nyer, og etter nottra sammen vi ørgrunn av folket, så færer vi det utdatter av genka. Folk blod og tøy, og du tåser vi folk som du annars ikke har tåser vi, og alt ørvus. Onker vi baten av Ålåsøket, onker har just åt, og onker fersen fyrsta trilletur og passar ikkje enn før skapjonen. Luftballoner av våknen og vi skump og soff, åta våknene seg fram etter venen. Til frutjengar mista ålasøk er vi sagt, og anker fær som fyrsta moss, annar hiv hjertasorg, og anker hiv mista en kæran og ålasøk, og minnest atter tyta hente og ålasøk. For eldre stora fri brennvunne og ungdomme og ikkje å koma seri offer. Og alt er gamle båskaperen om kærleika, bån og trygg ved sjunkjen ut i fjöldna flere ferier og ålasøk. Og ålasøk får flere unga vita om til sloppen inn og imser lærestånar, onker for ja og onker nei, ståre avgjører for fremtidene til ungen følt. Og fellesankeren, henta ståre fjölden sammen ved syrme og mjørska synker når natten vi smerer, så hjärsta tittar och vid halta okon 5500 saler och okara 1880 verna särstaga och fantastiska djurföringar särstug tjå och trött och må för vid hem till husa och ta solen ryser bergas liknar vid ketchupapur och folk mäla en och tann och engagit och prata och är mitt i verna och tjuvskont lötan är nu och ålasökan är gå. Vi der jo eit folk, og det kjennes trygt og fjolt og vidvita, er at ålasøket tar fra skoimater, og sommer er tattla, og bøtten fjerde fyrsta flokk, og konfirmasjoner er og atter og skronne. Fjøtlen er vajinjen, kjørsbykjød, jolahone, først og halt, og vakna det var, og vi synsja ta av vaklenon så hjärsta dogar til allfagra landmøyt. Og jeg kjenner at jeg vil takksomme at mer ondest at bygge at jeg egnet av hese og tjon og i mye heve.

0: Er det nok av tri halderi og hurra og til øyde og snevera nu i Ola Søkan er og har gått inn i en sanger vi sjalvande spela, alt du spela om hesa tuina. Kanskje blir vi å sindra en Ola Søkan sanger, men at det en sanger som altså ikke gjør det så løs til Ola Søkan på styrir av.
1: Man vil gå en lea og ja, hessa tonen her, ha?
0: Ja, just.
1: To, her er reisende lortstrar som er gå en lea, og i morgen her er en som sier at Ola Søkan stakan er av skronne ötl er av foton her hos ferie er. Takk for at du har fokus på Ola Søkan langt og i morgen. Det er herligt, ja. Sier Jesen Norsdøren.
0: Funt, vi er ferdig at stekker her, men vi taler frem etter tøyende klokken med tjong.

0: Elin, Kari og Nekv Onner hadde vært sangeren som eiter Imisk og hadde leie spalt ved etter at vi pratet og vi Esther Marker Pedersen fra LGBT plus Føyen om Stor og Pride skrugongene som altså Askronne Settenbergsen og idé.
1: Ja, og vi har vært Østene Sporstekken om Ølasøkene og ja, Imisk samband vi henne. Og vi da var finnes ikke nekk på at 24.00, vi kunne tro vi akkurat større nå, og innskriver så løs. At det minnes fra tøyen i opp til Ølasøkene 1988, jeg er ved til Kips, og for å vunne serie større opphatt, jeg nok til en nødjan masta 1920. Han kostet 24.000 og 1995 kroner. Jeg smekket jeg til og kjøpte bilen, så skrasettingen var avgrøtt, så vi kunne til å fære av Ølasøkene vi ikke akkurat noen. Vi føres rommet. Det var fyllt vi bipstendor, og så til havner brøver var bilførere, til jeg var bare 16 år. Ølasøkene var gøy, kunne tid at

0: Skjøtten er blinket, her hørte vi til Melna Thomsen, og ja, så vi tar hva en av løte av treet, og en vidt for at takk for åkken, hentet han i fyra personen.
1: Det her var vidt, og vidt av øsene nevnt det, at vi atle stått at vente atter til det som Knut Simonsson sier om vekkere i åren klokken åtta.
0: Ja, det er jo så styrt kjøtt som var jo av foton ta på en åren åtta i morgen, og flere lortere har skrivet til dere hva sier vevefrøngren om vekkere. Og
1: en sånn er atter akkurat da jeg vekkere blir skriver.
0: Jeg var ikke så spent om man tar om hos vekkere for å holde seg.
1: Nei, det er ikke sant.
0: Men det er for noe slipper tid at høyre Nega du som han sier, Knut Simonsen, om vekkere om å løsøkne.
2: Men vinteren han minker spekler, der i hver høve skutter, og i hver høve torst. Og vinteren helder at minker til ut av hver varsen om morgen, da vi best har et høyde låt, mindre enn 5 meter om sekunden hver varsen. Og takk han kan opp i Norge. Og Da kom vi ut av fyrre parten, så lakk han at ned i Estan. Så fyrre parten av morgenen ser i røret godt og ganske skutje, men løyde jeg vinter.

0: Sunset na Washington, dat zijn 6 jaar dan moet dat wat er verder kan. Wat er ik net heb zo licht aan de, ja, het meest daar nog een hele week morgen. Dus we waren dan jong lacht de vierde pas naar morgen, maar zo in elke regnootje is met dan. Da norska smittet, så vi en løte her, og jeg støkker fra Estan opp i Norden, og så i Utenring, og da henger noen regn, øke som, jeg har latt dem håpe at det ikke kommer, men det er høyt takk om, kom inn i Ivraken, da om middag slår jeg timer, Migdein, da nå ikke kjønta. Og så ut av 17. parst, da nå ikke kjønta, så er det noen el som kommer her på en, og da lakker han ned i Vestland. Så det var så helt vatt og så gikk aftan ut av natten av morgenen. Lagt vi med at man tekker reksel vi da vi tenkte faktisk man så gikk færre tingene og nye kyrkene og vatter.
1: Ja, men hvordan er det at du sier hvordan var vi vinter noen her? Er ikke så ennig vinter?
0: Det var ikke ennig vinter. Det var en litt løte ut av Sankt Margin, da kapperen ender, han kommer opp med at det er 20 meter som kom til noen Estan. Men annars er det bare at vi opplever frukstlåt.
1: Ja, så til affæra, jeg sier, hva siktene og rekkenskjoldene i Valest er klare. Det er også flere som kjenner til meg for i byen ved rekkenskjoldet, og så er det så mye når vinter, han ikke slett ikke bruker det, hva siktene og rekkenskjoldet.
0: Nei, sånn ser det ut nå, så er rekkenskjoldet et helt anfått, jeg har vist det som man skal slippe å bruke det.

Dor Eli Dam Olsen, prester som skriver og leser morgenlesteren, og Heine Holm Johannesen sitter lesteren av skjermen. Sundjøver Solmer nummer 604. Nå morgensålen, Føvner Fjøtl. Ta Solmer nummer 604.

Hei, halló. Gott að hafa þig með aftur í þessa verð. Popverta sendingarnir í sumar hafa de flesta verið blandaðar frá flæri tutsjara skæjum. Ein verð tóð við og fem sunnum og ein var MTV poprocker. Og til næste tutsjar her á den fyrste i dag verða við ymsum tilfæri ur forsunum og byrja við Amerika. Jane Wheatlin og The Go-Go's var 19 år gammel og hei akkurat fjærstøve fjærskøyrande vi limi og vi enska Bolsjen The Specials som framman undan hei enna understi. Og hun er helst ikke fein om det der, hun sier at det er ikke funnet på i det. Men det var noe som uiblåst hun til her er største førska hit. Our Lips Are Sealed.

Hér til sendingin hefur popvert som dvult til ég fórs noen, men nu tjegur eit lop til 1994. Det kanskje det beste å ta til å gjøre leie til Madonna, helt en lortere i platebærene fyrre i vetur. Mølja, under utlende omstående har du gått nu Madonna vi Like a Prayer.

Yeah, I don't want to miss you. Our leg of prayer. Madonna nu jan mucho for so album me Catalyst. Just som att leje. Like a prayer. We nu jan sex of for. Hit a Europe start vi at do the final countdown. Me and Superstitious var største hitte og første singleplatan fra nästa halda versionen Out of This World nu jan dro auto for.

Superstitious Europe. Og vi tøy næsta går i nøyjandra. Og trúi fors. Her en tysk genta synger om tjatnorkulutt Ragnarok, hva det ikke var omvandlutt i 80 år nå.

En ensk ulta, eller engst malt utgava, var gjort og hittet jeg jo i Bretlandet, men det var enda det her tyska som hun just hørte, og gjør det om seg i Amerika. Hette popversjonen, men nå fikk jeg kvile øyne ved en gående soul-sjelere til Paul Young. Og jeg tror som det var leien ut som besøya og singleplater til Marvin Gaye. Men i 1934 vant det større viring som bretsk Asia og i rakle første plass i UK Singles Chart og være her i trutja viker i juli. Kanskje løy at jeg så rollet til å være den her store slageren av Hasomri i 34, men det var det så. Pino Palladino spiller bandleisa basson og i Wherever I Lay My Hat som Paul Young synger.

En kvinna som jeg kjenner, hun sier at det er håpløst å danse etter sånn, eller hver tag i forsen, og tog da var han kjent så vel. Man kan altså bare lort i bilen, så jeg ikke så med krøv til han, aha, og take on me. Som finner, mengner jeg forsangeren Morten Harket, at halte hun at hun har ikke som kund her i hessen land. Og han miste helt ikke det evne. Kurs i 8-10 eller 90-åren, og tog da kom vi, aha, vi summer mood on, det var i Arno 2000. Det sette jeg heimsmed, da sette jeg harket heimsmed ved halv en tono i 20,8 sekund. Det var 2 sekunder langere enn Bill Withers, og vi sannsyn om Lovely Day. Gått klara, til verre er Morten Harket blir sjuker, men det går her var han så platt, og her er Bill Withers.

Geddy Lee, Asanjo, og Rush, vi, The Spirit of Radio. Og i FK Græsli og Søyne Classic Rock, var hæsne her valgte som nummer 4, kjær Rush, av utlån Rush Loom, Spirit of Radio fra 1904. Men nu fikk jeg til lettere pop, og til Trudjar, Siobhan, Fahey, Sarah Dallin og Karen Woodward, nemlig av Bananarama. Det fra det første helter utgangene, Deep Sea Skiving, og til

0: chill.
1: Shy boy.
0: Bananarama. Ja. Og den neste Eistenforsen. Tvei år yngre. Fyrefors. Den neste nemlig et avrik som nei, man kunne vel skrive og gjøre om Tutsjara Sky i en forsen. Til sankrons nu som har vekst opp som samkjenter i små boje. Og det kan være tar først. Sangari Jimmy Somerville, og hans er en enskje bokker ved Bronski Beat. Small Town Boy.

I England er for det til London, de unge samkjente som bor i bygd. Og her fyrjen tar for det til Kjeppmannahammar. Forsen jeg vil kalla det mest intensa one-hit wonders to jeg skal i popsøvene. Og etter neste leie har jeg haft frammerket til mest fullkomna one-hit wonder leie og i somme. Popsøve. Det var alt utkjent, stort og lite hår, vekre bonar og tonleikor som ljåa i knæsande gott. Og Johanne sunger Bananarama, kvinnen om en kinertan drong. Og her heide Too Shy. Og høyre Catch a Go-Go vi Limahl og Odda, og dette var et stort hit, 1903 for oss.

weiter. Chris Hummel, det vil jeg legge om. Limau. Og dette var det store hittet til Kaja Gugu. Så ble jeg der så bytte av våre Limau urbolsen. Og ja, så kom ikke noen bortsur at han hadde til. Men han fikk så et øyelig stort hit av etter. Vi får det først. Never Ending Story. Det var noe at sendingen røy en popversjon i en Never Ending Story kvedda neva ned tog jeg til først og fremst en sommarsending og så ut av hestet kanskje hestet. Platebæren blir så og jeg vet det, men la deg bare høre at det som gir en tosjon. Never Ending Story er da øyelig godt og vi sier farvel vi limer det.

0: Det kom en fra prat om det.
1: Det har sikkert vært akkurat opplopp som har vært om at vi har vært frelster eller ikke vært frelster. Gå som man kunne vite om man var frelster. Og så, takk når han løte, så sier Paul, nei, jeg vet ikke, sier han. Men jeg vet bare til at hvis jeg øde hekken i hjernen og stod oppe så la som det er 80 standa, så er jeg vært rettelig nær frelsen. Så det var noe som hans herre definisjon, men annars hadde jeg selv til at det er vi frelse. Hvis du lever et liv hva du, noe som kan være at du selv var bekjent og oppført ordentligt, så kan det ikke være så helt galt. Og deklamere ut her og nå om du er frelst eller ikke, det er heller ikke noe som ligger til meg inn å gjøre. Så det får vi så sutt og hevst av deg, Gustavane vi tog.
2: Du Laura Færen om Alfjers, og Laura kommer etter til Havnaren.
0: Ja.
2: Hva det atler om resten av togene?
0: Ja, vi har kommet kjent da, når jeg må gjøre. Nei, det vil tog inn bare å vise. Men nå jeg kanskje en og en av sånne. Hva skal man si at en av sånne vakuum? Skal du ikke som fåta med det sinter? Så jeg har pratet på 20 år i 2015. Her har vi ikke vært vi til heste, men det har vi så vært jo i år. Det må jeg si at vi er sinter. Ja, det har vært sinter løye. Og kanskje ringt til mer eisene, kanskje at ikke sier, ja, vi gjør det så, løsner. Vi vil at de gjør det så og så. Nå skal de holde med kurren, vi gjør det tog. Og kanskje bare svære, ta vi spørst, hvordan platter de det gjør. Og annars røyne at takk og hånd og her, som det blir til at takk og hånd og til, så til jeg første. Men jeg har ikke vært nek hver sore, så jeg har fått før, men sambandet er så her. Og jeg følger eisen til at så løsene som det vil utvikle seg, så kan jeg alltid fære her hvis jeg vil. Så det får jeg så tjekk og sin ekvitere på sju tog. Men annars, ja, det er i mistasgrønne, jeg har vel kjønt en av familie som suttet seg ikke til, min folk som man ser seg ikke til, og røyne å finne en av noe jeg lei for kommende åren.
2: Og hva som vi kjønner leisene?
0: Ja, altså, jeg har vel godt nok ikke spalt sånn jeg senest, men jeg vil si at det er noe jeg synes ikke i. Det var så løsner, det er faktisk for første ferie, og nok så lenge at vi var i paddel akkurat at jeg paddelte sjukker. Som er så nødt til at løpe fra, som man sier. Så jeg vet ikke hva det er, om det er sånn jeg var paddelt noen, det vet jeg så ikke. Det vil tog innvise, men jeg husker til at jeg, så langt som i år, ikke så ganske ferdig at være sin intervju her. Jeg er akkurat nå kommet noen tiltakslimer, og jeg nevnte noen fjellene noen tjokk og lager av fjellene før, ja. Her er en nek arbeid som skal gjøres, hvordan det er så for å være i togene, det er ikke å mynda seg. Det er så nek som kan hente alene, og det er hent nek alene. Så det er ikke bare å være, som man sier, en danser og råd som det er en veldig hardt strøy, bare innenfor kjønlaget løyve og eisen innenfor bøndet løyve, vil jeg si. Det er ikke mer løtt om det er ikke nok eisen. Jeg har ferest av sindere senestene. Vi var veldig en tur i Toskana, og så satt vi etter sommer veldig inne i Schweiz. Her har vi en av siste døtter som bor. Og vi er ikke henne sammen med siste måned, Susanne, den yngste siste måned, hun døtter henne. Vi får en sånn om og om siste tur vi tog med hans matrandjon, som hun er om med. Og det var reisende et fornøyelse. Så det har vært bedt en breakfast her nede i en sted som heter Treiten, og det er åmyndelig godt å være her. Nå har vi vært sånn akkurat ferie her, det lengst kjenner vi første ferie. Da var vi en av sånne systra før, vi trodde jeg systrene, det var Arne Elsa, siste min dag. Så det gikk nok noen år, og Arne kom her etter, men vi tatt noen år familiejøl. Og det gjorde vi så eisen i et år i Sveis, familien til Jan og Paul var nede i Sveis, og helt i jøl et år. Vi var noe kjølfrus folk ur familiene som var her nede i helt i jøl. Det var eisen et opplevelse. Det var eisen den samme siste døtteren som kjipet i fyrtøy, og som nå eisen kjipet i fyrtøysen i turen og i Toskana som er nå og som vi tvarer ta. Det var fantastisk. Annars er det ikke en som har ferast nek fyrt av halte ferie. Ferast nek tar jeg sett og just nevnt noen, nordlensk nevnt noen, teaterdans i Norden og nordisk teaterunion. Ta ferast nek til funder i Norrland. Men jeg vil ikke ferast nek annars så rett. Så det er noe som det som har vært nå, kanskje for jeg fjerdes det sin til meg, hvis det omstøver vi til det, for veit. Og det er det, jeg finner et beina stand også.
2: Så får jeg si deg takk for det.
0: Takk selv.

0: Vi tar oss med dags tannløsjon og at ikke vi skrønner til åkken. Vi var tøyende nå. Så sender vi døvra tannløk til klokken 8. Har vi sendt platopanelet og tilsending ur vedrarskronne og henne hever underløsdøyen Hansen Kjørst. Etter tøyende klokken 3 og det sendte ikke nærst ikke vi av Breit 2026. Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdottur gjør at jeg sendte ikke nå. Vi tar inn til klokken 4, og etter tog inn til klokken 5 kommer sendingen og kjær under truste, etter fjordet og søgneste pastor i røs som Uniarki hever kjørst. Og vi tar inn til at det klokken 6.
1: A Ola Søkos spela vid ikkje Jack, så vid flytta Jacken til frugjadein 31. juli. Ta her var det mulig av inna 400 000 kroner.

Skipa du fyre, hvis du har flere gjester til tutt tiltak, om du skrasetter til av førskån og av enskån, kommer kanskje dobbelt som jeg først. Minst til å skrasetter deg av whatson.fo. What's on? Så vidt jeg ødelker.

0: så fyrre att vantråd er och kommuner hajta av folk om att spära upp av vattnet. Vi spurte vannmästaren i Ester kommune om han hever några råd till folk av Kipanese och undgötteäge.
1: Det är alltid en torskull om sommar. Han var så, nu på ett av en vikskifte, det kom nog snäck regn ner i vikskiften och så. Det blev nog snäck bättre, men vi kan ha på ett år, ta strammar jag sin drog.
0: Og hef du noen råd til folk som byggva her og lei som støvann er bænt nu?
1: Ikke som så, altså bænt nu er støvann gau, men som høyld kanskje bare bli alt er godt, og som er ikke åslavat. Man vet aldri hva kan henta. Og også om det er det nek sæl, hvis det er lunge, så minkar alle røyer.
2: Og vi tar det Jakob Paula Tetnostøyn som er vannmarsdare i Ester kommune. Jekvann Jakobsson kjørte innsleie. Og Akar og Valdi hever 8 folk i Væralde av Ølasøke. 3 ung folk, 2 menn og en kvinne er hos skuldsett i største kokainmalen og i førjon. De var og tidsjen sørste i mai og skuldsett vil jeg smukle i minste leie 5 kilo av kokain til førja. Sambar skuldsettingene selte de 4,436 gram. Politiet tok 636 gram. 3 menn hos skuldsetter 4 kinslig brottsversk, og 2 menn hos i Væralde 4 særlige grovan og roan herskap, 4 røyna setta elda og 4 høttan og ran. Tøyrer og akarder, lovarbrottene som tøyrer og akarder 4, hos så grov at akarovalde vil hava nevninga ting av vidgjera teg og døma teg. Ikkje ansett enn nær nevninga tingje verir. De verdensfangslaget nok da se seg i skuldsettingen noen etter avkære noen. Og så vi kommet til ved vannet, frukslå til fruskan vind av utenrynge 5-20 meter om sekunde, og i støvån oppe i struk 13 meter om sekunde. Skutja med snoran 4 etter hoskutja og i røver torst. Her 18 ligger Atlante, møvelige akkurat alle. Og i kveld lå til frukslåd av utenrynkje, trutjer til 8 meter om sekunde, skutja og møvelige akkurat alle. Og i natt minker nyr i løyte låd, hakker opp i norran og ut av fyrre parsten i morgen, eller så god aften, lakker nyr i estan, men igjen 5 meter om sekunde. Skutja og iverhøver torst og i støvån møvelige mjørkje. Hiden 8-12 steg. Og vi tar av idé med en annen hørst at det våre lattere bære til kvinnene og til helsestørsfølse, noen og til fosterdøkeloven har vært utgjeldig i en mann, sier de Anna Reinstein Serlakne. Og vanntrådet av Kipanese og under Gødøy og Ujjær var årsaget av noen føyle, og selvvirkende støringene tog en antenne var brottene, sier Jakob Paule Tetnostøyn, vannmarsdare i Ester kommune. Redaktører i dag Sigurd Jon Einarsson, tøkninger Kari Anandberg og i utvarpstående Birgitta Matras Pedersen.
3: Anlad Erland Fugle Nordeble Andeist av Landsjøkrusnen Sundemorgon 26. juli 23 år gammel Gjærafyren ved Lustsetne Gjærafyr Kistan vi Karl Engelbretsson Hansen kommer i fullfjærer kyrkju i kvöld klokkan 18 Gjærafyren ved torsdagen klokkan 13 Tei uvilja minnast Karl kunne leda fullfjærer kyrkju en av peningagavu konta og i peningastånden. Og så til negra kundgjere fra strandførslene om bygda og adjaleier om ålasøkna brøytingar i fereatlanen til okkara bussun og skipun. Heitt verir av ferande om a kunna se om brøytingarna og okkara heimasuja ssl.fo. Medan kapprover ålasøkka aftan kvara bygdaleier ikkje om man har færstøyna. Vurst verir til busstegjesteie mellom Skansan og Betrebanka i Bruvistrond. Strandfæra skip Lansens. Fra Landsjøgrusnen, Ålasøkka aftan og Ålasøkka dag røntgendeltun og ambulatoriet kja rannsøknarstovne stongt. Åpe atter vanligt 13. juli. Landsjøgruset. Fra Glæse, nøkker lestrarplås tøk og hakre name, søk inn av marknaverførsle budskap, alt kjøver handel og marknaverførsle, HD, etla diplom og i Læslo, og i senaste leie, 15. august. narrekunning av glaser.fo. Hagre nam av glaser. Fra Magn, avgræsler okkara stongtar torsdagen og mikdagen og leta oppatter høstdagen 13. juli klokkan 12. Brafanges på kunne avgræst via rinja 430-440-00. Magn. Fra Marion Heima, og i dag åpet til klokkan 19, alla såg aftan stongt, vi tar åpigatter frutjadagen 31. juli. Marion Heima. Ebenezer. Årliga sangfagnare lötan verur i kvöld klockan 19. Byrja verur ståndesliga. Känt sangfolk och tonläggare lottaka. Ebenezer.

0: Ja, Frawley Sangren in Guilt, tja, Marian Faithful, av hennar uka av oss med The Broken English, hon kom bara 1924.
1: 1924, ja. 23 juni, nei, omkylda, 2 november 1924.
0: Ja, og en Frawley uka av oss som cementerer en endeføring, kan man si, av oss ja. Her. Tror jeg det var fire brygt noen som Marian Faithful, som, ja, hun visst nok var damen, tja, Mick Jagger.
1: Mick Jagger, ja. Ja. 828. Eller øya til ikke et baden sammen.
2: Så hun åtte jeg baden.
1: Hun åtte jeg baden.
2: Det var ikke Mick Jagger. Han dog ikke.
1: Det tror jeg ikke. Ok.
0: Nei, og ja, altså, vi har til Island Records som evne i platepanelen nå. I dag, vi sender på en av sier resurser til Jo. Da jeg sa til oss, eller da vi bestemmer oss for to, så sa jeg til at da vi kom inn i våre kommersielle togene til Island Records, så her en balker her som jeg har øyla kæren, og en av min indes tøvnakabalken i Røver som heter Keen, ur England, og han kommer ur Battle i East Sussex i England, og at her skal øydes for å være alternativ rock, om jeg heldte det i pop-rocker, og jeg tror Røynast av Slænon, som man kan i Røver kan oppdrive. Og det en balker som sammensetter av Tom Chaplin og Richard Hughes, Tim Rice Oxley, og så Jesse Quinn. Og dette en balker som jeg har vært ikke lukket siden han kom ut siden debutplata, og det henne som jeg ferdig at vente etter til. Hun øyder Hopes and Fears, kom ut i 2004, og det en plata som, ja, jeg aldri man kan si, sementerer Tora Plus og Atjonagapatlen, Atjonagapatlen, vi sanger som Somewhere Only We Know og Everybody Changing, som vi sanger som FS Bella, Everybody Changing, og det og nekker sanger som og ja, fantastiske gøyre, og jeg aldri kjølver halte øyne vel den dagen i dag. Kjølver halte kanskje ikke kjenne i noe høyre, men Tora har haft nekka strøyas vi i bakken og østene, det var sangeren har haft det bare heroin med snuslo, æra med snuslo, hever jøkken avvinninga, men Tora standa opprøster enn, og jeg var så høyt en pause fra 2014 til 2018, så kom der trøyator, og mer var onsdag høyre tår, tver ferner, og østene bønt at han var kommet trøyator, og sangeren var hei fødda seg atter, og det var Northside, det var en framurskerende konsert, og det skal herfra jo et størst innskyld fra mer, og kristin tøvnlig det konsertfyrkjøpene for jorden, eller festivalfyrkjøpene for hverandre balsen til forrige. Det tøvnlig som et ja, som reale nek folk, dame etter døylig mainstream, etter øylig brøtt, og jeg skiljer lennom etter reale nek unge folk, og det tekker til tilsyn, det er sånn som også fikk resonerar i fallet den dagen där. Och jag hade förresten debutplattan som tog jag ut som heter Hopes and Fears som kom ut av Island Records i 2004. Så skulle du höra, alltid höra signatursang som heter Everybody's Changing och det är från Urskarant.
3: Du lustar efter platopanelen, detta är en endesending och du ber inte

0: Ja, og sen det Ricky hører seg til, en døylen der som er der, en sommer der. Vi sålde døyla, her var det Bob Marley and the Wailers, We Three Little Birds, og vi tar uka av fra 1900 og Kjellfjers, som var Exodus, og en større, kanskje den største uka av, ja, Bob Marley and the Wailers. Og vi der var, rønner noe tverrplata til at Eileen 2 var ute og fyrre, Tøymon.
1: Yes. Fra Heart Attack and Wine in the Jungle Fish og til Swordfish Trombones in the Jungle Fish, hei Tom Waits slapps seg av ved sin manager, sin fremleire og sitt plattfelle. Nåttja plattfelle, Island Records, gav Tom Waits en listelig frihet som han ikke har haft over. Sanchen til plattene, Swordfish Trombones, som kom ut den 1. September in the Jungle Fish, hei Tom Waits skriver opp av 14 dier i Irland. Han var færen i Sunset Studios i Hollywood at takke opp. Hetta er byrjan til tann eksperimenterande Tom Waits, som eisne sjálfur framleir utgána. Klaveri veri minni brukt, og tar eitkjente strukarnar som vori á næstan kurjarplati vekk. Her veri meir dentilagtur á hodn og slæversk av ymsonslega. Men jazzballatnar ikkje heilt vekk, og til høyra vekra Sanjun, Johnsburg, Illinois, som Tom Waits skriva til konsunan.

0: Her hørte vi Red Hair til Heirik, og Arndt her hørte vi Bjørst greia sinde fra. Vi skulle faktisk til å enda nå på en av veien, så jeg får at innskje Goa Pride og Sia Vester, her var vi det.
1: Svanna Jakobsdøtter.
0: Og Anna Johan Sennes. Goa Pride!

0: Klockan är 4.
1: Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky kom för løte så igjen til Brettlands til voisamente fra Reuters til Hundastovne. Og i Brettlandet skal Zelensky hitta nødja brettska forsettestråherren Andy Burnham. AX skriver Zelensky at Brettland og Ukraina har bygd opp til dykkaste samband i usøvende landene midtelen. En medover han tidser nå i Paris etter at han leip og at Roger kvinner ved Knøyve, opplyser franske innan Rogers råherren Laurent Nunes fire Reuters tøynt av stovne. Medoveren leip og at Roger kvinner ved Tveimund Køks Knøyve, kretter innan Rogers råherren fra. Alloppe hendte ved Porto Klisjé, skriver Reuters. Tver av Tveimund Trymund kvinnen er olverslige sartar og atler er sjukruse. Ongen tar er ulufsvanta, sier innan Rødgjøsra herren av Tøynda Funte. Sambart av herren er å tære trutja kvinnen er nøytjan, 24 og 36 år gamle. Det er også rett kvinn med henne frem til knøyv av løpet, og innan Rødgjøsra herren avhører mot gittingen om hver årsøkken til av løpet er. Nå er det 22 Tjón av Sama Kini og i Førjón til å skrive info som hever tølene fra Hagstovne. Og i 2016 hverføre skal Tjónabans loven brått, så leis at folk av Sama Kini kunne giftast. Hese nødtjåarene 20 tjón gift, 6 herbager menn og 14 herboer kvinner. Det våre lattere kjøpe i kvinnerne og helsestarsfølse, nå nødja fostertøk og loven har vært jo gildt i en måned. Det sier de andre instint, ser lakene i kvinnersjukken.
2: Jeg holder det avgjørst vi mest kjenner latta, at der vite at her kommer og vi tøver tørre rik, kan man si, og der vite at her har rett til det. Jeg føler at det er lattere bedre for kvinner og for åkken av er og gjøres støvende.
3: Are nudja loven kom i gilte 1. juli og i år var fostertøka treta av en lakna løyve. Men nu er tannparsen til en borster og til mørkest.
2: Da jeg møter kvinner i ambulatoren, så er det eneste jeg skal alltid ravela i henne og tog som hun instruerer og være sikker på at hun er trygg i sina avgjør. Det vil si at jeg ikke skal huske om lovene som så, men mer om henne og tørv.
3: Hvis loven nå ser øvrige ut, mannagongten enn den samme.
2: Det skulle ha vært selv i fra kommunlagene som der skriver under på at det har mottidig informasjon, og at det vet at det under alternativ, og at det sikre på at det er innskjøp.
3: Du da kommer fire at kvinnen brøyder mening.
2: Onker er verre som ikke sikker i sin søk, og først og fremst at hun ikke har sett ned, og til å komme Marna ena för fyra att det har ombestämmat sig att det är så önskat att behålla graviditeten.
1: Det säger de andra renstens serlackning och kvinnor sjukom vid Kristianna Klein. Anna Mävren som var under eldgrunna för Jalloppi och i Berlin förra dagen och som hever sitt i världhalde är läslaten. Det säger Torska Akaravalde som inte har grundarlig att häva mannen och i världhalde långor skriver danska kringkvarspen. Vi talte fram ved kanningar arbeidene, sier Akar og Valde ved Tøyndastovna Reuters. Sambars Torska Blenon der Spiegel satt og kjelter at medveren var lesleten, tog ildgrunnen om at han satt i bilen som kort inn og gjennom mann av Mikvo i Berlin fyrre dagen, ikke helt, skriver Reuters Tøyndastovna. En kvinne lett liv, og nødt og 20 folk var løstet til å ha en vøre bil og kort inn og gjennom mannen med kvå i Vialundene, Tiergaten og oppreit til Tetsjonen og i Berlin fyrre dagen. Løkreglene og i Berlin drept Tullje og Kjerskvald i hinmannen som var under ildgrunnen fire og hever frem til avloppet. Det tog på i Løkreglene fra AX og Kjerskvaldet. Torskje innan Røyges Malaraherren Alexander Dobrindt sier at avloppet verer med som et islamist ivgings avlopp. Att sjå oljeprisrunde minkar var nekst senaste samtökre. Sent og i kjerskvalde kostade en tonne av olje omlai 8,5 amerikanska dollarer. Sent ne minkar i prisrunde nyr av gåar 2,5 dollarer fyr tonnena. Og fyrra personen i det var han kommet nyr av omlai 8,4 dollarer fyr tonnena. Sampart flere utløsgående milen hongur prislatsjengen sammen vi at USA og Iran heva boa fra at landene fra stekka vi avloppen av hverst anna. Til reisende avgjørende for oljeprysen, om hormosundet oppi eller ikke, og om olje framleit og i persa flekvannet slipper kjøkkenen sundet. Sampart heimasynir hormosstraightmonitor.com hormosunte og løtne stongt, men sampart heimasynir to ætskip og løtne av vedtjøkken sunte. Vekre, frukst låt til forskan vind av utnyrinje 5-20 meter om sekundet og støvun oppi struk 30 meter om sekundet. Skutja, mest norra fyrre, etla holdskutja og iverhøver torst. Her atten ligger atlante, møvlige okkurs ele. Og i kvöld, låt til frukst låt av utnyrinje, trutjar til 8 meter om sekundet, skutja og møvlige okkurs ele. Og i nått minkar nyer og i lute låt, hakkar upp I norran och ut av fyra personen I morgon och låser gå aftan, lackar ner I estan, men igen 5 meter om sekundet. Skutja och ivrör torst I stöv och möjliga mjörste, hit en 8-12 stig.
0: Klockan är knappt 6:04. Nu är det sändigt John Tone Lager till Pride.

0: Madonna, we zijn ze dan hang up. Of we hebben zonder dus de klok aan, Tim.
1: Heita og torra vekkri som hefur verið allt vestur Europa hessa sænastu mananar hefur gjort skóareldanar nekkverri. Juni var heitaste manen nekrandu í Fraklandi og næst heitaste nekrandu í Spania, skrifar Bretska Kringvarpi. Og í Fraklandi einans helten av vanliga regnum komið niður í juni og í Spania einans 0,30%. Og í Spania var juni manaði torraste manaði í søvene, skrifar BBC. Allt bender då att julimånaden är den hetaste månaden som nekrande i Moldor i Spanien. Unga ärasten i heimen hon växer hit en sån ägg som i Europa, skriver Bretska Kringvarpi, sambart heims vevorstånen hon World Meteorological Organization. Amerikanske forsetten Donald Trump til reier å løpe attor av Iran vid herna var med i om samrøyngarna ikke for å løse og semjene landene mittlen. Det sier forsetten ved milen Axios. Boeing kommer nu inte all upp häva värre med USA och Iran och i två samtöver. Stäckren i Bardoven och ner till dessa samröjningarna om Hormuz inte skulle kunna rikka, men sambart Trump vill inte lanske och all upp när vi har tidsen uppåt. Antingen gånger det kött eller gånger det alls inte, säger han sambart Axios. Franske forsetten Emmanuel Macron fer ut der til Chirond Øche som selja rakt av skoar Elton. Herfra han hittas løtje lysfolk og empatsfolk. Forsetten fer at hitte hese folk som strujas til tessa veit at han sin stol og at hitta empatsfolk at takka time og fyri arbeid til Gera stendur ifra boan ur Elysée Borgene sambart franska blanon Le Monde. Vi skulle ikke langre etter enn til Berlin leier kvalitet at åsane at framveis store tørvor og affære og preit. Det sier Esther Market Petersen, nevnter limer og LGBT pluss følger, og en av preit fyrer ikke bare noen.
2: Ja, absolutt. Og det er rett. Vi har vunnet sikkerhet. Vi beter. Det er vunnet retten det. Men vi skulle ikke langre enn til Berlin leier kvalitet for å søtte hvordan det er enn er at her var preit. Her var et avlopp av preitlottakere. Her en tilverdelig at lov og flere var skjert. Vi har en rettende som vi mangler enn i førre og tvørkjent. Her var ikke rett til Suchin. Vi har ikke lagt for litjinskiftet. Og til er en underrettende som mangler. Så det er absolutt lika relevant som nærgrann. Hvis ikke mer relevant enn nærgrann.
1: Sier Esther Market Petersen ved Jekvann Jakobsson. Og en Faro Pride gongen for ur Gundadeli og i havn Sætnabarsten. En medover er hantigen i Paris etter at han leipa trutja kvinner ved Knuive, opplyser franske innerøyestraharen Laurent Nunes, fyrir Reuters tøyntastovne. Medoveren leipa trutja kvinner ved Tveimund Køks Knuivon, grætti han fra. Allåpne hendte vi Port du Clichy, skriver Reuters. Tver at han tre mån kvinner noen og Olvars Lia Sardar og atler og sjukra huset. Ongen tar to i løvsvanta, sier innerøyestraharen av tøyntafondet. Sampart og herranon og tær trutja kvinnerna, Nujjan, 24 og 36 åra gamla. Til åkrett kvim mævren fram til Knuiv og Alope, og innan Rujjus fra herren avværer i måte gittingen om hver årsøkken til Alope vær. Nu det 22 av samme kjenni i fyrjon, til skriver info som hever tølene fra Hagstovene. Og i 2016 var førerska tjunabandsloven brøtt, så les at folk av samme kjene kunne giftast. Hese 19-åren 20 tjun gift, 6 herbøyere menn og 14 herboer kvinner. Vevor vannar, låt til frukslåt av utnøringe, trutja til 8 meter om sekundet, skutja og i støvun lagt sko i loft, ham og møvlig og stjelde. Og i natt minkar nere løyde låt, hakkar opp i norran, og da fyrre personen i morgen lakkar han nere i estan minni enn 5 meter om sekundet. Skutja, lagt sko i loft og iverhøver torst, men i støvun møvlig er mjørste etla tam. Setna personen i morgen vekser vindren så løyende til frukslåt til fruskan vind estan 5-20 meter om sekundet. Ta drever av luftena til samtrige og som fra løyer regn. Og i andre kveld frusker vindru på struk estan 8-13 meter om sekundet, og i støvun opp i skri 18 meter om sekundet. Samtrige og samregn, og i støvun nekkregn. Sent i andre kveld sunna 4, og ut av nottena norran 4, støkker vindru ned i landsning etla sunnan, og minkar til frukslåt til fruskan vind 5-20 meter om sekundet, og ta slutt roi til elavevor. Hidden 8-12 sti.
3: Nu kommer sendingen og kjær under truste. Hette er fjøra og søgneste sending og i hese røyene som vi kjær spurningen om avhaldende oppbyggingar og krøv om vokstor, lette og størst trust av naturen og i fargen. Og nærke legger til rettes.

0: Velkommen til fjorde og seneste sending og I hese røyene som vi nevna åttjar under truste. Og I undanførende sending lødde vi dent av til averskan som vinnerløyve av landet, hever av omkvarve og nåttjore. Vi fratte om nedverste værende vinna til vinn I hos noen. Her fire tøker, så igjen 2023, hava vi saunajar om at fremja borardikka vinnemenning. Vi har den Nils Winter stjåra og I vinn I hos noen, og Susanne Berg rådgjøva og I borardikt sier at det har vært lettere til først om fire tøkken at verja løvmarkfeltet og I nåttjørene, om naturen I fargen øtel vær kortløgt.
1: Jeg halde at det første som vi må etterspørre til å få mer vitan om naturen, så at hvis vi har en skrasetning og en kortløgting av naturvidskiften I fargen, så har du bedre mulighet for å vurdere eisene, men hver det nedgjort at gjøre seg I arbeidsmiddelene.
2: Om vi tatt en av første natur- og skrasetning, her det var øyelig lett å finne seg informasjon om hva det galt andre imsk og støvån, så var det jo sånn at den lettere som vinner at jeg ikke hadde fire løymerkfeltet tog til. Bytter du ut at jeg skal skype av skjemme?
0: Og I sendingen hørte vi eisene Samuel Matras Kristiansen samfunnsfrøying om Rua, hvordan bøyer og I fargen avvirkast av tog utenover virksomme som I dæmon, Og Trina Esterøy, forskvinna og I heimafrie nevnte, at vinnerløyve og kommunene hever fremt flere beter at besa med en annen gentje ved boplås. Hun sier eisene at det strøy som heimafrie hever haft søjan stånanene I 2008, at det gjør verst ved ljøs og luftdolking, hever kosta personlige.
3: Det rulle opp I heilet, og jeg ønsker det ikke for nækren. Og hjemme videre er at hun fremmer noen til det som man skulle altså, være utsatt for det. Så hjemme nævren gjør det som jeg har gjort.
0: Og I hese sendingene varpa vid ljøs og ankvarje averskan orske utbyggingar heva av føreske nåtturene. Førjar det framvis negv heftar et olje, men meira enn 100 år det lijen, så I den første vattenårske verste vært ikke I Norsle, til å være verste og I bottene og I veie. Årsaket av terje averskan som veverlagsbrøydinger heva, fullferd sett av til grønne årskeskifte og I mange London, og eisene og I fargen mal sett av øgenen. Et nå sier Sev I 2015 at I 2030 skulle de alle streimer I fargen være fremleiter urværende årskekjelten. Om Sev for at røkka hæsson malen I 2030 ovist, men samme kose for at gengast vi tog, verer store denter I det lagt der av værende årskekjelter I fargen som vattnorske, vindorske, solorske og eisende sjåarfallsorske. Men orske utbyggingar krevja pluss I naturene. Og I fyrjun det tidsin bægi vötn og ægir og gjördar stórar byrgingar I naturene til vattnorske versk. Vindmiller surra I fjöllunun, sjóarfallsdrekar averska lúvi I sjónun og sólorska krever eisne sutt pluss. Hvordan koma vid som friast bortir ur at framlæja verandi orske einspurningar som vid seta I sendingene og I dag, og vid leida eisne atter I søvna om orske utbyggingar og I fyrjun.

Vitanen om at bæði vindur og vatn kunne framleiða orku elli gomul og í móti enda nú á 19. öld voru þær fyrstu röntnar gjörðar at framleiða streym burtur úr vatnorku og vindorku. Eisne føringar frætti hesi árne um nútja möguleikanar. Í 1898 fóru 30 føringar og heimsframsøyning í Bergen her þær sundi fram reiskjap som var nýttur í føreskon landbúnaði og fiskiskapi. Og framsøyningene sá þær reisne hvað annar land höfði að syna fram av nýttjum uppfinningum. Stíðtakari til ferina var Sverre Pettersson og hann skrifa í negv um ferina í Bergen og í Fuglaframma. Einastende skriver han at en normaver som at Conroe hei sagt vi se, at førjar åtti at finnje seg negrar verkfrøyngar. Normaveren sier at i førjon var det kvartje veier eller verksmyer, og føringar gjør de heller ikke vi at nøyta fossa meina ui ogjennom. Og i hesson sambandet hugsa han om at møvelet var at framleia streim bortur ur vattnorske. Bara få år gikk fra tog at føringene våre i Bergen til Olavur og Heijon for å gjøre en rønt, at få et elverk i lea ved vattmeie ur Fossa og i Vestmanna. I 1906 fikk han smien Jakob Andreas Arke at gjøre en inntøkebrunn i Fossa til en vattenturbine. Atlanen fikk ta så store motstøve at hun var av ungen, men vi hese røntene heie Olavur og Heijon slå av fire, at ære rønter kunne gjerast settene.

0: Fossaverkje var nekv den største vattnorske utbyggingen som var frem til førjon, men tørver gjørdest kjøtt av flere utbyggingen. Og i 1990 fikk Sevstøyre heimelt til at færa at bygge Møyranar og Helgereia i Vestmanna ut. Fær var sett av utbyggingene av Møyranon i 1990. En 340 meter lang og 12 meter brei bygging var gjørt og i 350 meter hatt at sauna vattnet. Møyreverket var sett til i oktober 1991. I Heiadale var i 120 meter hatt gjørt en bygging om Helgereia, som var 170 meter lang og 320 meter brei. Hun skulle sauna vattnet som kom av Møyrenon og ur Helgereia. Orskestø var gjørt, som nevnt Heiaverket, og Teaverket var sett til i november 1933. Vi hæsson utbyggingen var det med som atler møveleikar at utbygge vattnorskene i Vestmanna brukter, men vi oljekreppene i 1973, som duska i oljena helt månande, tog tjætje om værande orskekjelter digas i atter. Og i 1976 var i Sev omrødt at få til via meira vattnorske, og 2 år senere gjørdest utøkjelige atlanen at utbygge Fossaverket og teka fjallavatn og eiesvatn til vattnorske utbyggingar. Vi spyrja Sevstjåran Hagon Djurus hvordan orske utbyggingar i nattturene fåast at genga hånd i hånd vi nattture verndt.
1: Ja, det hadde jeg en tvivl så. Og det vil alltid være, og du vil ha ødelegget mening hvis ting, ja. Så hvis du spyrte en enkla borgaren, så stikk vi til fast øyne i mysk svær. Men vi tar også lagt for det inn alle døgnene og arbeid på en sånn måte. Vi tar fagligheten vi, og vi leter inn til en myndelag av økken er så vurderes tingene, og at stedfeste, eller si og en gusset det skal være. Så du kan si at vi selv har ikke akkurat en eksakt anholdning om det. Og jo vi at samfunnet er så oppbygd at det er myndelager som omsidder seg. Det kan være en ivringer nevnt, eller det kan være omkvarestående som kjøver vi så inn i utsøkning. Det lortar vi så etter. Så kan man se rymeligheten ut hos oss. Vi kvars kan man godt diskutere så akkurat de konkrete løsene. Men det er jo ikke bare prinsippene for man kurser som regel avlagt ærestande fra faglighet og utsynning.
0: Samal Matras Kristiansen samfellagsfrøyngur viser av at imest hvordan naturen verir fæta.
2: Vi har også vekna tver imeskar omkværsfæta. Det er som ganske mest suttja omkvær som er tilfanget som her vi bare kunne tappa ressurser så här, at vi kunne bruka det i samfellagsligen og budskapelig sammanhengje. Men så har vi en vaksende hukse under samfellan som snur seg om at vi suttja omkvær som natur som har virus av sjolvun. Og det er ikke at det er anten ytla, men ångsvekt og nøysmann er at jeg har respekt for det at ungkvarv ikke bare er tilføyende som vi kunne bruka til budskapermenning og samflagsmenning, men at vi også nøys også om at naturen har et ubyggvande virre. Og her nøys man skjønner også at oss om at her er nøkker økker som har et større virre enn anna. At ytl økker har ikke samme virre som vi har et større dårdarvirre som man kallar det. Det er ganske bare særstrykk av anten hjertfrøylen, løfrøylen, sysølen og avun.
0: Just spurningen om kvad virre naturen og især sjølvar i heie, gjørdest en atrågande spurninger i sambandet vi utbyggingar atlannar sust i 1970. Og ombudsnevndar fundi i Sev i 1970 spurte Paul Pedersen, bøndi i Kyrkjebø, hver jo averskan atlavu utbyggingarnar for i at fua av naturna, og han var ikke den eneste som spurte så, nu bæg i fjallavatn og eiesvatn, var jo på tal at teka til vattnorske. Friingarnevnden i Vavun sette Sev så negva treiter i sambandet vi fjallavatn, at atlanen gjørdest omøvelig at fremja, og settene var vattnet fria. En annen avleying av tjejenon om fjallavatn var at følge nattore og omkvarvusfella var stående. Hinn møvelagen var så eiesvatn, og her hente i første syfte til at friingarnevnden i Esterøytene søtte fire at Sev kunne bruke eiesvatn. Mali enda jeg i iver friingarnevntene, og hun sier av vare i 1904 at henne er kanninger for å teke minst et år. I juli 1902 boet jeg landstyret fra at det hei givet løyve til affære under terboer norrere partene av eiesatlandene, eie 1 og eie 3. Sev skulle så kjolt avgreia sønne vidgifte vid friingar myndelagannar. Og i februar 1903 hei Ivefriingar nevnden en male til vidgirar. Hon ville nu gjøre en av vistfrøyelige kanning av leienon i Vestmanna som var utbygd der til Vattnorske, og Taimon Leion som skulle utbyggjast i Esterødne.

0: Iver Fringarnevnden gav opprunalige sev løyve til at fære under eie 1 og eie 3 vid flere 13. Fyrsta treiten var at bygningar, byrgingar, veier og anna som sost vel skulle gjerast såleis at de fotle vel inn i landsleie. Ein annan treit var at vannstøvan i eies vattne skulle brøytast minst møvelet. Lente vi arges og av i eies vatten skulle ikkje setast under vatten for en fondfrøyelige kanningar våre gjørtar. For møvelagene tja vannsøylon at gøyta og i eies vattnet fyrir skjeite, skulle sev ut via nødjar gøytingar møvelagar og i samra vi fiskeransøknarstovene og fyrja søylavei i fela. Sev var eisne avlagt at bæra kostnægen av framhaltande løyfrøylion kanningon av funningsfyrre. Hesar treiter vysa at iver friingar nevnden hei og averskanner av nokturna framalia og i hoanon, og eitlit av tøyslænon høyra dei ofta om tja sev. Medan anna harmast folk om at ægir vera tiknar til vattnorske. Skiler sevstjåren at folk harmast om tea, spyrja vid.
1: Ja, ta brøytis tarra umkvarvi her og tarra grannalegi som kværi tea og spalt og gjeljun og alt sår. Og ongten hef et ordent horsk iver høver og ta er ongkje vant negastan, ja. Men ui og via man setter inntek i ånda langri upp i heanon og teget det meste av til vattnet, så vil jeg minne her nere i to økene hver folk er, ja, og til jeg vil kjønne litt, og takk han eisende sår som Søylastålen og forskjellige sår som krever sin del fesk og vattnet, så vi omhoksa og hittje etter løtene og røyne er lykkes å finne ut det, og det noe støk hver vi eier færre inn og sier at ja, og vi leta en minste vannføring færre for å bo inntekje, ikke nere i tunnelene, men for å bo inntekje ut i ånda, så la seg der en åman etter etter, så la seg at en avhåsnøgt, alle togene er her, hvordan, så la ikke åndtorsker, ja.
0: Og det er et rent naturlig atlet til å ta teka.
1: Ja, og et estetisk utøyast til at du opplever det her rennende vattnet.

0: Vindorska hefur vunnið seg nekk fram som verandi orskukelda og í farjun sætni árne. Fyrsta röndin at leda vindorsku inn á neti tja sef ver gjörd langi ui hálfjarsinnun. Til röndina gjörde brövurnir Helge og Birgir Enne og tvörare. Ui 1901 var ein vindmilla som J.K. Johansen ui Mivvaje hei sett upp knutt ui neti tja sef, og ui 1908 var ein vindmilla sett upp vi smoltstøyna, laksoa og hellunun. Ui 1903 sette sef sjolt sina fyrste vindmilli upp ui sikra parste av Nesia ui Estrøydne. Hetta var ein röndarverskatlan som etnaist vel, tui millan, mål og framleide streim heilt til 2021. Ui 2002 samtykte sef at utbyggja vindorkina ui Nesia, og samme år samrottist felaje vi små partafelaje røkt om eina röndarverskatlan vi vindmillon ui Vestmanna. Sma partafelaje røkt sett i ari etter trudjar miller upp av myrunon vi Vestmanna, som får jeg framleie streim i 2003. Løgtingje samtykte elveidingarlåna i 2006, og hon avsetter at vindorskeløyve skulle bjåast ut i frugjare kapping. Lån avsetter reisende at arinsmedingar skulle gjerast i sambandet vi orskeutbyggingar. Fyrsta utbøye i sambandet vi vindorske var verleidje i 2011. Det snuet seg om vindmiller i Nesia. Ari etter var anna vindorske utbøye lust, og til snuet seg om vindorske i Husehia og man fyrir havnene. Sev vann hette utbøye i 2013, og ari etter var vindmiller lunden verleidje. Men hverja averskan heva vindmiller og til omkvarve til verra settar nirui. Hakon Djurus sverar.
1: Lúið Jónsson. Anna enn at sjá vilji ta skönliga er der. Tær stær skönlit intriv. Ta skönliga sagst du og sjá vilji við at kjær við er reisna. Og heiligheten er så rævlig imisk for åkken øtl. Altså, nøyre sier at det er verkest, andre sier at det er forferdelig, og nøyre sier at det er forferdelig til nå slipper øtl ut etter en køyre vi ut i nedsida, og anker har haft talenter for sosialen og gynnskjæren gav han til jord, og har frien og foglen, og anker biler og snakker andre folk. Så heiligheten er fire åkken som privatfolk er så rævlig forskjellig. Ja? Hver andre sier, deil, nå kan vi køre helt ut av enden nedsida, ut av Østnes, og så sitter vi her, og her er vatten og alt det. Ja?
0: Men hvordan er vi fuglerløyve, planteløyve og ørenjøreløyve?
1: Ja, så i samband med planteløyve, da har vi en avsetning som eier, du må ikke tekke noe av mold inn i øyne, du må helst kjøre mold ut i øyne. Så det skulle gjerne være den samme floraen her, så cirka, hvordan sier nega ganske ryker, men det kommer atter. Og i samme vi fugler, her har vi ikke stedfest nevneverdet av deg om fugleren i økjennom. Og jeg mener at, altså, det tellinger, det medinger vi har vært etterfølgjante, vi har folk eisende gengene, det 18 år at de bygd, da. Det ikke nevneverdet inntil.
0: Det som sevstjåren her sier om averskanner av vindmillon kan ukvossier vottast vi kanningon som er gjørtar og i sambandet vi vindmillelundna og i huset hia. Aren Miller våre settar opp her i 2014 var en naturlysing gjørt i økjennom. Skordur og blomplanter våre kanna fra juni til september i 2012 og 2013 og eisne våre gjørtar fugla teljengar. Og i huset her eier et lotfallslige størst tal av fugle hever William Simonsen, løyfrøyinger, stedfest og i fragreying om kanningene fra 2016. Sløyene er svarthalsa, tjalter, legv, myresnøypa, sommartutlinger, gratutlinger og steinstølpa. Utan fire botøyene var rauner et suttje i øgjennom, og eisene såest masafugler, gratutlinger og myresnøyper. Legg og svarthalsa jo at vi så nevnt av reilistanen i fargen, og av timebounds-løvene svarthalsa særlig kjølsom i fargen. William Simonsen stedfeste at bofuglamantje i huset hia var ikke minka sammenbore ved fuglateljengene som våre gjørter, og arenmeldene våre setter opp. Øke huser tvørstere måte er noen lotfalslige rykken fuglaløve, nevnte han. Lente i huset her bæði heialente, gråmåsalente og eirgrøyteslente, og eisne flere tjattner her. Ta fjellbrøyta lente en avgjørende forstreid fyrir ryka fuglaløvnen og i økjennom, nevnte William Simonsen. Han leia træt at apendingar var ikkje om at fugler rente av vindmillnar, tog hans meisar undan daimon, medan han flei. Men han malte til at ferast verer vi varseme ui øgjennon, tog reirene ikkje lengt fra vevenon vi vindmillnar. Men hvordan prøyeligar vindmiller så ui nattturene, spyrja vid Samal Matras Kristiansen samfellags frøyng.
2: Det sannelig ikke prøy i fjellene, men hvis man hever til fjellene av at det skal være en parti av akkurat orskomix, av akkurat orskoblante, så må man vel gå til at det en treit. Men hinveien så nøys man nøysen i at hoks om at det heller ikke skulle være ødelstø her vi sitter vindemiddel opp, så vi skulle ikke bare klaska vindemiddel opp hver som helst, men nøysen i hoks om hvordan det avvirker utsynet, og i avvirsen vøker om støvende. Vi hoks jo ikke om at vi at vi rannar ju också en männa färavinnarna och tog sig där det också nej att det här var några stöd som var det som är verkligen i mån till tävinnarna. Så om vi inte också att utbygga vindorkna så nöjas vi ett angstvägna att huxa om att stäsa det och av oss stövån här vi inte halta att vi missar förnäktor där vi är.

0: og tager alt rådje og gør det om til orske, så vil det stille, har jeg nær sagt. Han. Så og det er jo løyve i sjøen, eisen lokalt, er treet av at det streymer seg for at det er frem. Så, så her skulle eisen nære regler og leiebeininger fire, at hver gosse nære kan man jo tage av rådje noen til dømes, og her er det jo år, og gosse tek du ædlig for et hjem, og vi har langt nå, vi kåper jo kveld, og har man lagt opp for i mest ting, og i sin rønn til noen. Middel andre kunne vi stekke at reka noen til lødene av grinta drabe her, så det er ikke årek var. Og så vil jeg si at vattenårskan til en øyelig god kjelta, til kanskje den mest foredelige av ørene, tar vi ta som streim, er fremleget streim, til du hever alt ui en vattenårske verset. Og her er det avmarska eisen vi hver tilfanger etter førjon til til ham.
1: Ja, og så er det solårskan.
0: Solårskan her nå er prøysene kommet så lengt nyer, og på disse panelene som man kan legge av tætjer og æreflater, at det er så øyelig opplagt at færre er legge av husetætjer og av bygninger, visjesbygninger og ærestande. Og til faktisk tævet innskja, tog at solen er en sommer, og ta bruker seg øyelig av olje, tar jo, vi pleier å si, tar vinter og vatten, årskan annars i færre sommerferien.

ølasøk og spiller vi ikke Jack. Så vi flytter Jacken til fridagen 31. juli. Ta her de mulighet å vinne 400 000 kroner.

0: avvurskan og Pride-skruvkunkene som vil sette en person ut, ja?
1: Det hever hun sjålvande på den måten at hun er kanskje enda mer viktig enn før. Altså, det at vi møter opp og genger skruvkunkene og viser at LGBT plus personer i eisen bare mennesker. Det er mer viktig enn jeg grunn til alt det, at vi blir ved at berges for retten den. Vi tar se at det er veldig splitt og nekva vimerskninger til dem at han har at alle på veien ble malet over. Som eisen gjør det til, vi tok så, ok, her er en lengte mål, det vet vi at det er, men vi ser ikke vimerskning noen at ta igjen alle på og en vei kan skapa sånne øsing, så er vi lengt fra at det var janrettende. Og det er i Berlin til å sette bare i et helt annet perspektiv.
0: Esther, nå kan det være at du er omkring som husker hva er det noe lykke etter E4-en skruvkonger som altså er å skrønne sette personen i det i havnene. Hvordan vil du løse Pride-skruvkongene på så helt stort?
1: Ja, jeg holder Pride til en sånn blanding av en hatgjørhalde og en motmeldskonger. Altså, hvis vi tager søvn af Pride, så bliver jeg Pride som et modmælstiltag. Vi er i New York og i Stonewall, her man gjør det oprør imod kuerne som vi er, og det er helt frem, og i sørste øjne er det kanskje mindst mere om en varsle end om et modmælstiltag, men det er en blanding af baven. Vi genker for at faktene til rettene som er vunnen, og jeg har alltid viktigt at huske om at det er vunnen, det er ikke bare finnen til noe man er barst for, og til noe som man ikke kan tage for givet. Og til gengæld vi det for at vi skulle varvide til rettene som er vunnen, og at berges for timen som ikke er vunnen, som til dems løkfrile kinskifte som vi da varst på Jåsa og Nekvar, at tverkjent slipper enn ikke at eksistere i følgen.
0: Men jeg sa, hvor er det som kan være vi og hese skruvkongene i det?
1: Til ødel. Öll är välkommen. Det som kanske är sin särligt vid Pride i Färjön, vid Färjö Pride, är att öll fylltjast, öll gänga samman. Öll är välkommen som tar under vid bådskapen att gänga till alltid festligt att gänga om. Det är inte en längre tur, vi gänga från Gundadale, parkeringsplatsen vid Gundadalsöllerna om man har vacklat. Men det är lite drygt och det är festligt och det ändrar vi en goa konsert. Öll är välkommen. Stor som små, ung och gammal, öll.
0: Ja, og best for jeg tog meg etter til klokken 4, og til tog at skruvgangen begynner ur Gundadal i Åmanna Vakle, og det her er det jo et slag av opphitting. Hva er det nå til å skjønne så fire regjeringene?
1: Ja, Hesen Leven, han får alltid til at jeg bor i en lydryggen, så det er lykke som til det som Hesen Leven, for vi
0: vet
1: han henger flagg opp i bøyen og vippler, og vi pynter paddelen som vi setter opp nye vaklen. Vi gjør klart at deila flagg ut og skjelter ut i Gundadale, og her vil reise ned andre småling. Så det er til Øljanegv som er i gang til det, og det har jeg slett ikke bort til, utan det er fantastisk skjoldbåtene som vi har. Så det er en rikvær folk som er i gang til alle andre.
0: Hvordan er folk er vi jo snarere på enn at kjøpe fisk og gangene?
1: Ja, det er primært nevnt enn å hjelpe det pluss forhånd som kjøper fire, men det er nødvendig punkter, og særlig at det er en idé, så heter det slett bort til utan skjoldbåten, og jeg halter det til en tredje for skjoldbåten som har valgt å bruke det enn det er hjelpbåten, og jeg halter det til reiste til, sånn at jeg kunne ta blitt en transisjon til vente atter, og er at nå er det til ordentlig hyggelig og stått litt faktisk å kjøpe fire breit.
0: Men denne priden har nekk vært trondt nye av bedre. Hva er brøtt? Øtles jo er helt til. Er det noe bra?
1: Vi prater ned, eller vi samfeller noen.
0: Er det også om selv å skrive kongene?
1: Altså faktisk er hun også noe annet her som hun bør gjøre. Jeg finner fortalt, jeg var ikke vi selv, at man skipper for det første, altså ta LGBT plus før, jeg skipper for det første pratene i 2012. Da husker man, ok, vi er ordentlig glad hvis 500 folk kommer, og hun fortalte at jeg hadde begge 1000 muffins, jeg deler ut, og husker jeg for noe løper ned kveld, og så møter 5000 folk opp. Så man var sin tidsnå bolle, og det ble vi møtt opp. Og det er lekset seg at det er, altså, han anden at vi er sammen om dette her, vi møter ødel opp om jaunrettende, og gengur skruvgang saman. Det heldig vi, og så er det sånn det, bygger vi det ut vi en Fair Pride Vik, og det er kanskje noe som er bra ut, vi har tiltøk alle vikene.
0: Hvor gjør det
1: det? Det er fyrir at, altså, skapa rum för LGBT plus tilltugon. Det är inte sjönde skipa vid för tilltugon i löpe av Arnold.

At av er næste ikke vi av Pride 2026, sending fra Sætnabarsnån som Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdatter løtte til Rettus.

Jackman og funderer, og du heier vel gjørst det sam. Og grunden er

Nu kommer sentingen og kjær under truste. Etter fjøra og søgneste sending og i hese røyene som vittjer spurningen om avhaldende oppbyggingar og krøv om vokstor, lett seg og størst trust av naturene og i fargen. Og nærke legger til rettes.

Vitanin om at bæði vindur og vatn kunne framleiða orku elle gomel, og í móti endanum á 19. öld voru þær fyrstu röntgenar gjördar at framleiða streym burtur úr vatnorku og vindorku. Eisne føringar frætti hesi árne um nýggja möguleikarnar. Og í 1898 fóru 30 føringar og heimsframsýning í Bergen her þær sundi fram ræskjap som var nýttur í føreskon landbúnaði og fiskiskapi. Og framsynningene sa der reisende hvert andre land hadde gitt syne fram av noen oppfinningen. Stidtakere til feriene var Sverre Pettersson, og han skriver en ekv om feriene i Bergen og i Foklafremme. Eneste han skriver han at en normaver som at Conroe hei sagt vi ser, at førjer åtti at finnes her negrar verskfrøyngar. Normaveren sier at i førjen var det kvørste veier eller verksmyer, og føringar gjør de heller ikke vi at nøyta fossameina i øynene. Og i hessen sambandet hoksa han om at møvelet var at framleia streim bortur ur vattnorske. Bæra få er gjenge fra tøy at føringarne var i Bergen til Olavur og Heijon for at gjøre ena røynt, at få et elverk i lea vi vattmeie ur fossa i Vestmanna. Og i 1906 fikk han smien Jakob Andreas Arke at gjøre en inntøkebrunn i fossa til en av vattenturbine. Atlanen fikk ta så store motstøve at hun var av ungen, men vi hese røntene heie Olavur og Heijon slå av fire at ære rønter kunne gjørast settene.

0: Onnur röntin að framlega streym ur vatnorska ver gjörd í 1919. Hesa fyrr var það Vox kommuna som ver stíðtekare og tann atlanin snúi sig að teka vatn ur rysju vatne, mitt vatne og vatnenun í tindalúi til eitt vatnorska verk í botne. Verkju í botne ver tíði í nusle í 1921. Anna orskuverkju í fyrjun kom sama ár í haun og tefer oljurikna motorverkju á rundinje. Anna vatnorskuverkje kom á strand í Klaksvík í 1931. Her var byrging gjörd í strandardele og leying lögt oman til orskustöyina. Et rámagna kvön krók í landinun gjördes nú eitt höfusmál í fyrjun og 1. oktober í 1946 var interkommunala elfélagi SEV stóna fyrir meginpartin av kommunun í Streymøytne, Esterøytne og Vavun. Stjóri í SEV sujan 2008 hefur verið Hakon Djúros. Hann sýr hér frá endamálunum tjá SEV, æsne við eðlíti, eð náttúri og umhverfi.
1: Endamál tjá SEV som vust í græn hætt og í vítugnum tjá SEV, að væta el út til allt samfélagi, el og æra orska, og undir hverjum treytin það skal gerast, her er nægða við handelsli viðskipti, við skulum rega það som um það vera en handel, hennar sagt, og her stendur æsni að það veri við eðlíti til náttúru umhverf.
2: Þetta er að vítugnum sé að það skal regast á handelsli grundarlegi, men så eisen vi fyrlite fyrir umhverfi og náttúru. Hongar det alt saman?
1: Det må få hengar saman. Her vi først og en leie færa fyrir gusse du kan gjere stengjene, altså gusse kan du bygge ut, gusse kan du menna tingene og fylgja vi, og tui at vi i fyrjun krautju i samfellan. Alt virksemi i fyrjun nesten alt i treit av el, og det er vi kring allar odjar, lyka ikke i Lutteldøymon, men alla sier ikke han. Vi skulle jo bare framleie ele, og vi skulle fordele til de som er å bruke det. Og alle tingene skulle så eisende være vi fyrer litt fire til natt og til omkvar vi det her.
2: Er det en trobel oppgave å få det å gjenge opp?
1: Du kan si at det har vi lagt av treet. Og det er ikke spørsmålet om at vi her vi ser vi oss selv, vi må så ikke røre nækka. Men det skal gjøres for kjellig, ja. Og det skal gjøres, man kan si det såleis, at et eventuelt tap er så løyde som mulig.
0: En annen som har gjort seg sine hoksander om orske utbyggingar i fyrjun Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur. Vi spyrja han hvordan viljen at utbygga et nu vattnorske og vindorske i fyrjun sampakkar vi viljan at verja naturna.
3: Ja, hatt jo också vägna ett tvejasvör tog jag att vi såg ju öre men att vi nöjast att framlöja mer orsko i förrjön än vi gör det tog jag att det är kanske inte något större trick då jag skulle inflytta sig något olja från Örland och alltså också ser till att det blir krutsch eller kräppar i höjven och att vi såg ju förfärter sig oljan i länkar några månader. Vad gör vi så? Och räknar det också en spurning om orskotrikt att vi skulle kunna framlöja en större part av våra egna orskor. Så det är tydligen mycket att utbygga de gröna orskorna, men det ska kännas att det görs vid Chile och Varsheme. Det är inte bara en spurning om att nyttla halvtid, men det är också en spurning om att huxa sig om att man inte bara utbygger kvar som helst, men att man anser efter det, att man inte fär efter några kronor. Dordarmiklustøvun.
0: Tei Dordarmiklustøyni i fyrjun mong, og eitt av taimun Fossa i Vestmanna. Ta sever stona i 1946 var fyrsta verskatlanen som felagskabren sette seg fyri at fremja, at gjera vattnorsko verk vi Fossa. Atlanen dro i fyrstane nega ut, men i mars i 1922 var ferja gjera byrging framjö av vattne og tunnel. Tunnelen var skåden i jøgnen i juni i 1923, og i august var byrgingen nærum Leo, og ut av heste var byrging og lovmundarøyron eisende Leo. Da rodda og tett var i tunnelenon, var turbinerør lagt oman til orskestøyna og av fjør. Og i desember 1923 var fyrste streimeren leten av Fossaversjonen i Vestmanna, som allment var tidje i Nusle 5. mai i 1924. Landstorsmævren Hakon Djúros kvette snåren vi grindaknøyve og sier.
4: Og i tørre vevn og vi innskjer noen om er frem til sevverksen som har røkket at av at og øld av øld, og at hun kan være før for jeg skaper utene og arreie, ville voie verste vi hæsson åren, ljøs i verlandet.

0: Fossaverkje var nekv den største vattnorske utbyggingen som var frem til førjun, men tørver gjørdest kjøtt av flere utbyggingen. Og i 1998 fikk Sevstøyre heimelt til at færa at bygge Møyranar og Helgereia i Vestmanna ut. Fær var sett av utbyggingene av Møyranon i 1903. En 340 meter lang og 12 meter brei byrging var gjørt og i 350 meter hatt at sauna vattnet. Møyreverket var sett til i oktober 1901. Og i Heiadale var i 120 meter hatt gjørt en byrging om Helgereia, som var 170 meter lang og 320 meter brei. Hun skulle sauna vattnet som kom av Møyrenon og ur Helgereia. Orskestø var gjørt, som nevnt Heiaverket, og Teaverket var sett til i november 1903. Vi hæsson utbyggingunnen var det med som atler møvelækar at utbygge vattnorskene og i Vestmanna brukter, men vi oljekreppene i 1973, som durska i oljena helt månande, tog tjætje om værende orskekjelter dik og assi atter. Og i 1976 var vi sev omrøtt at få at levea meira vattnorske, og 2 år senere gjørdest uttøkjelige atlanen at utbygge Fossaverkje og teka fjallavatn og eiesvatn til vattnorske utbyggingar. Vi spyrja sevstjåren Hagon Djurus kvose orske utbyggingar i nattturene fåast at genga hånd i hånd vi nattture verent.
1: Ja, jeg hadde rent forstå, og det vil alltid være, og du vil ha ødelegget mening hvis tingene, ja. Så hvis du spyrte en enkla borgaren, så tykker vi at du fast øyne i mysk svær. Men vi tar så lagt for det inn alle døgnene og arbeid på en sånn måte. Vi tar fagligheten vi, og vi leter inn til en myndelag av økken er så vurderes tingene, og at stedfest eller si og hvordan det skal være. Så du kan si at vi selv har ikke akkurat en exakt holdning om det. Og vi at samfunnet er så oppbygd at til myndelager som omsidder seg, det kan være en ivringer nevnt, eller det kan være omkorrestående som kjøver vi sånne utsøkning. Det lortet vi så etter. Så kan man se rymeligheten ut høyesår. Vi kvars kan man godt diskutere så akkurat de konkrete løsene. Men det er jo ikke bare prinsippene færmende kurser som regel avlagt ærestande fra faglighet og utsynning.
0: Samal Matras Kristiansen samfellagsfrøyngur viser av at imest hvordan naturen verir fæta.
2: Vi hava ångsvekna tver imeskar omkværsfætane. Det er som ganske mest suttja omkvær som er tilfange som her vi bare kunne tappa ressurser så här, at vi kunne bruka det i samfellagsligen og budskapelien sammanhengje. Men så har vi en vaksende hukksjån i samfellan som snurr seg om at vi suttja omkvær som natur som hever virus av sjolvun. Och det är ju att det är antingen illa, men ångsträckna nöjsmann är att ha respekt för det att ungfärg inte bär er tillfången som vi kunde bruka till budskaparmänning och samflagsmänning. Men att vi har ju nöjs också om att naturen har ett utbyggande virus. Och här nöjsmann känner ju att det här är några ökar som har ett större virus än andra. Att ödel ökar har ju samma virus som vi har ett större dördarvirus som man kallar det. Det är ganska bara särstryck av antingen hjärtfröjlen eller lövfröjlen eller sysjölen och avon.
0: Just spurningen om kvad virus naturen och i sig självar i heje gjördest en avtrågande spurningar i samband med utbyggningar atlantar sust i 1970. Og ombudsnevndar fundi i SEV i 1970 spurte Páll Pettersson, bøndi i Kyrkjubø, hverju avirskan atlavu utbyggingarnar fór í at fúa á náttúruna, og hann var ekki tann einaste som spurte så, nú bægi fjallavatn og ægisvatn, vor jo uppa tal að teka til vatnorske. Fríingarnevndin i Vavun setti SEV så negva treytir i sambandi við fjallavatn, at atlanin gjördist ómöfulig at fremja, og setni ver vatni fría. En annen avleying av tjejenen om fjallavatn vær at følge nattore og omkvarvisfella vær stående. Hinn møvelagen vær så eiesvatn, og her hente i første syfte til at friingarnevnden i Esterøytene søtte fire at Sev kunde bruka eiesvatn. Mali enda i iver friingarnevndene, og hun sier av vare i 1904 at henne rakanninger følge at teka minst et år. I juli 1922 boa i landstyret fra at det hei givet løyve til affære under terboer norrare partanar av Eies Atlantene, Eie 1 og Eie 3. Sev skulle så kjølt avgreie sønne vidskifte vi friinger myndelagene. Og i februar 1903 hei Ivefriingernevnden en male til vidgerer. Hon ville nu gjøre en av vistfrøyelige kanning av leienen i Vestmanna som var utbygd der til Vattnorske, og Taimon Leion som skulle utbyggjast i Esterødne.

0: Iverfriingarnevnden gav opprunalega sev løyve til at færre under eie 1 og eie 3 vid flere 13. Fyrsta treten var at bygningar, byrgingar, veier og anna som sost vel skulle gerast såleis at de fotle vel inn i landsleie. Ein annan treit var at vannstøvan og i eies vattne skulle brøytast minst møvelet. Lente vi arges og av i eies vatten skulle ikkje setast under vatten for en fondfrøyligar kanningar våre gjørtar. For møvelagene tja vannsøylon at gøyta og i eies vattnet fyrir skjeite, skulle sev ut via nødjar gøytingar møvelagar og i samra vi fiskeransøknarstovene og fyrja søylavei i fela. Sev var eisne avlagt at bæra kostnægen av framhaltande løyfrøylion kanningon av funningsfyrre. Hesar treiter vysa at iverfriingar nevnten hei og averskanner av nokturna framalia og i hoanon, og eitlit av tøyslænon høyra tei ofta om tja sev. Medan anna harmast folk om at ægir vera tiknar til vattnorske. Skiler sevstjåren at folk harmast om tega, spyrja vid.
1: Ja, ta brøytis tarra umkvarvi her og i tarra grannalegi som kværu tega spalt og gjeljun og alt sår. Og ongten her vid ordent horsk iver høver og ta ongt vant nægastan, ja. Men ui og via man setter inntek i ånda langri oppi i heanon og teget det meste av til vattnet, så vil jeg minne her nede og i tog økene hver folk er, ja, og til jeg vil kjønne litt, og takk han eisende sår som Søylastålen og forskjellige sår som krever sin der fesk og vattnet, så vi omhoksa og hitje etter løtene og røyne er lykkes å finne ut det, og er det noe støk hver vi eier færre inn og sier at ja, og vi leter en minste vannføring færre for å bo inn til ikke, ikke nere i tunnelene, men for å bo inn til ikke ut i ånda, så la seg der enn om man etter etter, så la seg at en av oss nøgt, alle togene er her, hvordan så la ikke torsker, ja.
0: Og det er et rent naturlig atlet til å ta teka.
1: Ja, og et estetisk utøyast her, at du opplever det her rennende vattnet.